0: Alri lo qoqebal uk oxri axawxel inkubal kox kiwaxri winaq. Ri in kinchomaj, chiwa weri, uz rumal rik ax chuwa chulew. Uz chexri winaq chikkanajeri. Riad, wek oa wixoqil. Mapak chihu biriare, eko riad, wimank oa wixoqil, matzukuj ba a wixoqil. Kat ekut, wek atkulik, riad, mankat makuntaj. Wek kuli riali, mank makuntaj. Atekut, konoherri riwinakri, kikiraknari rik ash parikibakil, erin kwah, chewet matkirakweri, kimbeh baweri chiwech ishacharshik, shakubiwa, kokauri hastak, weuchanimri, rihunche korishokil, chikasleman ba, hachamank otak, rinikah chekyokik, chikibna ba chemanki oktak, rinikah cheke kikotek, chikibna ba chemanke kikotak, rinikah Chekiro omik, chikipnaba chemankotk okuk. Rinikaj chekhelik, ukohikwe ukinomalwe uxuleu kikipno. Chikipnaba chemankhelik ta ukohik kikipno. Rumalrech, chewe uachpalwe uxuleu ri, tajen kikisek. Ri inkinwaj, wetamat kishmayow ish. Ri achiche mankulantaj, arech kmayowok, puwiri hastakrech riachawshel. Chmayowok, hasrikobno. Arech kakachuwech riachawshel. Riachiche kulanik, arech mayowok, chirech rihastak rech riwachulew. Arechumaya, rihastak chik kakachuwech ririjokil. Shakhekuri, uchkapim rib, riuk aslemal. Rishokche mankot rishahil, shukukhe, riali, arechumaya rihastak rech riachawshel. Arechutsukuk, chetioshubantakik riare, pariubakil, ibarurushlabal. Rihunche kulanik, Arechumaya rihastak, rechwe uchuleu. Rihastak chikkaj chuwach rirachkil. Ri in kimbihweri chiwech, rumalche utzilwa chiwech. Manshat hunk am kinkoch chiwech. Shanare kinwaj, kishink amu bi parik aslemal, e pari utzlak uchapik, shimong ip, ruk riachawshel. Wek ohun winak chepa uchuk apriuk aslemal kuchumaj. Chekko winik, Mang ustak ritahin kubuno ruk ri uchab ali, rumal jekopari uk oholil, chupanabari rahawshik kubanik, mang kumakuntari, cheuk ulunba. Katekut, wek ohun chibaran mima, krahuk amamukab ruk chukab, eriare, mang kohom te uk ush, echiruk ri ukowinem krah, chenim krilwi ri uchab ali, riare shokuhe utskubanri. Hinakut, Rihunche kukuliruk ri uchabali, utsri kubano. E rihunche man kukulita ruk, siblak utshina ri kubano. Ri shokilal shi matalik kanakhinak ruk ri rachahil, paranoher riuk aslemal riare. Katekut, wek kam ri rachahil, riare kikirtahik. Kuya o kukuliruk rihunche krah riare. Katekut, shuwi pariubi riahawshel. Katekuri, riare. Nimlak kikotemari, kukohik, wek kanak kanok heri, hachari kinchomak in. Riin kinchomak, sheshukuhik owuk in, rirushlabal ri Dios.
1: Primera de Corintios capítulo 8.
0: Puwiri tiachek chich kech ri molom tak Dios, konohel ri uch ketamchek, rumarech chek o, kano och. Katekut, rinohinik kuya animal, riloko kebal kush kuyek wachah. Wehun winak kuchomak chik o chi retamapal, chihun hasuach, maha kretamahre, hachari rahawshik kretamah. Katekuri, wek ohun winak kulokok eh huach ridios, ridios shas retam chi uach weareri. Puiri utihik ritir chik chish chikechri molom tak dios, riuk ketam, chihun molom dios mankot ubatan chuachuleu, e mankot chir hun dios, chuiriare. Hunchi Dios kolik. Kneba, kio kisashek, e Dios chikaj, e chuachuleu. Man kasihtari e Dios. Shahekuri ek o siblaje dioses, e siblaje ki ahaushelek olek. Chakawachri uj, kosha hunchi Dios, areri tatshel, e chiruk riare, kpewi ronohel hastak. Eruk riare, tajen kukbewi, ek osha hunchi ahaushel, Jesus Cristo. Rumal riare, Kamantah ronohel rihastak ko chokihsak. Shokuhe rumal uch ko uch. Eri uj kukbin pari uk aslemal riare. Kate guri, mankonohel te winakwa, ko kino oj, shrechweri. Ek onik aj, winakwa, romalrech che patakrik ij, kanok, shepech kiwich ri molom tak dios. Kamaninak chikech kikitih ritih chish chikiwich. Shakoheri tzilo binak, rikushlabal eare. Makot hunwa, kuhuketsak chunakahri dios. Weman kakatih ujweri. Manchat rumal rinit kapantahik. Katekuri, we kakatih ujweri. Man rumal tawri nim kapantahik. Kas utsrilik chibana. China ba iwip chukohik ri bantahik che ish tsokopitalik. Arech man hunk ambata chikich rietokar winak eketsak rumal weri. Rumal rech riat chikorian oh. Katril hun winak at tuyul chori mesha pari rechoch ri molom tak dios. Rumal che mankot uchukab rirush la balriare. La mankul chomacht kuri, chiatal chech kutih ritih, chech chitach chkech riemolom tak dios. Shahe kuri, riano oh, kukamisahre, riwinak che mankot uchukab. Riachalashik chech to obisash watch, erumalare shkam ri Cristo. Iaretak chikish makun hewa chikiwuch ri ei wachalal. Aretak chikisoko rikush la bal che mankot kichukab. Riish kishmakunik chuwach kikulelah ri Cristo. Shahekuri, wisha rumal hun kasuwach, ktsak ri wuchlal, mankot chihumulri kintih ritih, arech mankinyat be, cheketsak ri wachlal.
1: Primera de Corintios, capítulo 9. Laman itzokopitalek tariin, laman injunta konel tariin, laman wilom tariin, ri Jesus kahaushel, laman ishtah, Ishnuchak paria hausel, which kiwach enik achik, riin mang inta konelta, chiwach ish, riin, injunta konel, rumalrech sheri ish, paria hausel it om rihetak nuchak. Eare kuwa, rit obal wech, chikiwach rikikiban katoxik ponui, lamang yatal chkech uch, chikuhua ik, ekuh komunik, lamang yatal chkech uch, chikohunak kohonel kishokil heri, hachari enik ach, eta konel apchik. Egeri hachari erachlal riachaushel, echachari sefas. Onshak shui chkech riuch, riin eri Bernabe, manjatalt chkech, cheman kuchakuntach. Hachin hunk bebach och, katekuri, kutok behrib shasruk upakare. Hachin kitiko huntik bal uba, katekuri mankutik tewech. Hachin kuyukun chkech hupok awah, katekuri mankutik riual, kitu ri hupok awah. La shaku tsih winak wari, on ripishab, la mankubihtak shokuhe wari, henakut, pari upishab ri Moises tzibatalik.
2: Makoh uchimal utsam ri wakash, chekuban yokoh triko.
0: La kchuman ri Dios shrech ri wakash, la mampakawit ri uch kchawek, henakut, wari tzibatalik rumal kach uch. Rihun, chekuchol ri uleo, rakawchik chekuban ri choloh ruk eyebal. Katekuri rihun che kupach leh ritriko, kupach leh ruk eyebal, che kore ri riare kurrakubik. Ri uch, wesh kapan riawesh iwuk ish, ruk rihastak che rech ri ushlabal. Lanim kuri chiwach che kamol chishol, rihastak rech ri uwacholew. Weik onik achchik, che kia ompiwi ish, wepishapri. Lamangaret kunim rikech uch, chuwach rikechare. Katekuri, ri uch, Manshkakocht chikiwach riwinak wehun pishabri. Shane ronohil hasuwach kakakuyu. Arech riuch mankot hun kash kakapan chrech ri utzlakutsih ri Cristo. Lamang iwetamtah cherie each chikip chrech rinim rachoch ri Dios. Chikori kipwak chrech rinim rachoch ri Dios. Lamang iwetamtah cheri kechakun chori tabal ekepri chrich ri hastakruk ri tabal. Shahekuri. Riahaushel takarinak chkech ri kikiya ubishik ri utzlachtzih. Ruk ri utzlachtzih ri kiwawi ri eare. Katekuri ri in manukohom tawe ubishab ri chikiwach ri winak. Eman gintzibak tawe ri arechheri kipan chwech ri in. Are nimwa ri kamikal chwach wa weri. Makot hun winak ri kakamisan ri nukihil in. Rumal rech chechwech ri in jirakawshikwi. Chekinya ubishik ri utzlachtzih. Manshat rumal nuk ehil. Khenakut,
1: itzel wach wechri in we mankin ya obishikri utslaktsih we shakkiman wechakri shakpa wechwiri in kuyana kuri chekincha ri utuh bali we tamatkhri unchakna kuri cheshaya omchwech has kuri ri utuh bali ukashel are weri ri utuh bali kin ya obishikri utslaktsih kategori mankot puq kinkmo mankin kocht chiki wechri winakri bishab chuya om kinkoho rumal riutzlachtsih genakut riin in chokopitalek chikiwuchni malakh konohel katekuri impatninel kech konohel winaq arechke inchek ekitaq winaq shimanwip ina judio kukriya judio arechke inchek riya judio kukri winaq cherech ripishap riin in rech ripishap kneba riin mang irech ripishap arech riin kenchak riwinaq che rech ripishab shiman wip in hun winaq che mankot ripishab guk riin che ko hun pishab guk che rech ri dios rumal rech che ripishab ko guk rech ri kristo arech riin kenchak riwinaq che mankot ripishab guk riin mankot nuchuqab shintu qerisa wip kuk rietu qer winaq arech riin kenchak rietu qer winaq riin shiman wip he ejas konohel winaq arech kneba ruk kash ke inkol enika winaq kategori ronohel weri ri ingi mano rumal ri utslaktsih arechari in kori chaqapwech lamang iwetam tak chi are tak chi ke shikinik parie tsambal konohel anaqil ke shikinik kategori shahun kri qawik shahun ke qomawik rik chakik aninaqil chi shakinba arech ish kis chakanik ri eahit anelab pariket zambal enimak winak kikil kip chero nohel hastak kategori ri eare sharumal chekkah kikichak hunuket kiholom chekkayek kategori ri uh rumal hunche mankaqaitah shahekori ri in aninaqil kinshiknik ri in mankin betri wetamat wetam hawikin bewi kategori man shaqt kin shikinik shaq khari shane ki man kesh shrech wenu baqil ekin kokh bachak rumal cheri in shin yaw bi shikri us lakhtsir chikech renik achik egwene man uts tak kine elok
0: primera de corintios capítulo 10 achala shik rein man kin wahtakh cheri ish mati wetam cheri qanan qatat kono khel shekokhi chu sheri sut konohel shekash paripolo konohel shban kiqasna parisut e paripolo rumal ri moises konohel hunam shkitihri ushlabshelwa e konohel shkiqumukhri ushlabshelukya rumal rech cheshe komunik chi parihun ushlabshel abakh cheshe rachilakh katekut ri hunabakhri areri kristo katekuri we winak man konohel tah e uts chuwachri dios rumal kuwa riki baqil epopoh kanak paritsinali kuleu shbantakh weri rechun kambal noh chqechri ukh arech mank qaqtri tsel hacha rishkahri eare mishq ikhlanik chkeche molom taqdios hacha kiban ekhun chkech eare tsibatalik kut pakiwi
2: ribinak shetuyi chrechri waim echrechri komunem katekuri kiwalakhik chechri atsanem
1: shokuhe maqaban ritselk asle malruk achi shok khachash kibannik ach kishol eare kategori e 23000 shekamik chipahun qih maqata qchih ria khawshel chrech makah khiri khas shikiban e khun chikishol ri eare kategori shekam komal taqrikumat mishwish watek khachash kibann e khun chikishol ri eare kategori shekamisa shubik rumal ri kamisanel kwaweri shpech kih khacha khun kambal noh etsibatalik kanak arech riuk tqetamah chenaqakh qowi cheriuk isbali riwochuleu shahekuri rihun chekouqikhil rumal rech chekuchomah chichitak alwiri are chushibih barib shrech wektsaqik mangnim tari ikamkhanik parimakah shban chiwech chuwach ritaqalchrih khun winaq Mankuk eshtu tzihri dios. Riare, mankuyat beri, arechri ish kishkamkhesh, parimakak chenim china chuachri ichuqab. Sharuk rik eshri, kuyanari chiwech rihastakuwach arechri ish kishpeulok chiruk ri are eruk ri ichuqab. Arech kishkowin chiwuk iik rik amhanik. Rumalk ueri ishlok lak takwinak. Chishani mahok chuachri emolom takahaushel. Kimbih ueri chiwech ishwinak nimi wetambal. Riish chibunakatok tzik buwi wehastak chikimbih chiwech. Ripak balamaha chikakate uchik ri uch. Lamang nimalak uk anik ibtak ruk ri uk ikel ri Kristo. Rikashlangwa chikapir uch. Lanimlak uk anik ibtak ruk ri upakil ri Kristo. Rumal rech chik osha hun kashlangwa. Konohel sha uch hun bakilal. Rumal rech chik konohel kokech chrech wehun chik kashlangwa ri. Qas chiwilampe ri Israel cherech we uachuleuri ri eare chekikitih kech rukri tabal tokop lamankot ri nimalak ukanik ib rukri tabal hasku kubihweri la cheritir chekichish kech ri emolom tak dios are nim chakawach on eare enim chakawach ri emolom tak dios waweri chikech rik ashtok chishwi Manchet ri Dios kchishwi. Eriin, mankin wakhtak cheri ish, nimlak huk anik kipan kuk rihetak kashtok. Mankuyatak, kishkumun paripakbal amaha, rechri ahawshel, e paripakbal amaha, kechri ek kashtok. Riish, mankuyatak che ishkocho ri humeshari ahawshel, echori kimesha ri ek kashtok. Onlasha are kakak uch, cheri ahawshel, kakak pari achishom, La repuch nim qachuq abchuach riare ronohel hasta quwach ya talek kbanek kategori man ronohel tax uts chikbanek ronohel hasta quwach ya talek kbanek kategori man ronohel tax kuya quwach rikomontios mutsku khun winaq shuwiri utsilal chechri are shane are chitkush bari utsilal chkechri nik achik chitihar ronohel hasta chikikayish bari kayibal Shakba, miqiliwib rumal taqri chomanik. Rumal rech chiri uachulew, eronohel rigastak chik ochuwach, rech riachawshel. Wihun winak, chimank otu kohonik, kishusik ihpa waim, kategori riish kiwak kishberuk, chitihaba ronohel rikya chiwech. Miqiliwib chiri wa rumal ri chomanik pa iwechwi. Kategori, wik ohun winak kubih chiwech. Weri, shikamisashik, rech tabal tokob. Mitihba weware rumal rech rihun winak cheshuyau bishik weri chiwech e rumal ri chomanik ish paiwech wi. Aretak chi kimbih weri mangaret kimbih ri chomanik ish paiwech wi. Shane are kimbih ri uchomanik rihunchik parech wi. Lakin shimitahek puch ri in chin tsokopitalek rumal ri uchomanik parech wi hun winak chik weri in kintih hun hasuwach. Kategori kimaltioshih. Haskuche, kbank es chwech rumal ri hasuwach shintiho che shimaltioshih. Riish, wekishwaik, onkish kumunik. Onshakhun hasuwach chik kibano, ronohel chibana rechuk ehil ri Dios. Miban ba, kesh chikechri eh judío, chikechri eh griego, chikechri eh ukomon ri Dios. Hachari in, Chikin kohnu chukab arech in uts chikiwuch konohel riwinak. Mangaret kintzukuh riutzilal chwech in. Shane are kintzukuh riutzilal kech esibalak winak arech ke koltahek riare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibanaba hachaki manri in. Chikimbono hachari Cristo. Nim kishinwilwi. Rumal rech chichiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Kategori ik olom ri pishab kheri hasu yaik shin ya in chiwech. Shahekori rin kuah kiwetamah ishwere. Ri uholom ulok riachi areri Kristo. Eri uholom ulok ri ishok areri achi. Eri uholom ulok ri Kristo areri Dios. Ronohel achi chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Enimu wik olek. Tahin keretzelah uwach ri uholom. Ronohel ishok chikich auruk ri Dios. Onchikuk ashehu tzih ri Dios. Kategori manch uqatal tari uholom. Tahin keretzelah ri uholom. kuhunama tahik cheriare tolu holom mang otuwi wehuni shok mang kuch okto holom chichu sokahu biriwi kategori wek ishbal chrech huni shok che tolu holom chuchuku bariu holom riachi mang rahau shiktah kuch okriu holom rumal rech cheriare are uwachbal eu kihilri dios eri shok ukihil riachi riachi mang ruk tari shok elenakwi Shani are elenakri uishok ruk riachi. Mangshik isash triachi, rumal tokob isabal uwach chech riishok. Shani shik isash riishok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal kuwaweri, rakawshik che riishok kuchuk riuhulom, kutbal kech ri e angeli, shak uheri, pariahawshel, riishok chik owi ruk riachi, e riachi shas rukwi riishok. Rumal nak ut che riishok, Shesachik ulok ruk riachi. Shokuhe riachi, ruk rishok, kalashwi. Katekuri, ronuhel petina kulok chi ruk wiri dios. Chipanaba, katok tsik chipa iwech wiri ish. La utkuri, cherishok chau ruk ri dios, manchuktal tu hulom. La mankukut riwech uleu, chakawach, chik ishbal chrech riachi, wek onimuwi. Katekuri, wari, Are uq ixil rishok aritakchi konimuwi? Shani xikuwa. Riwi shiatak chrech rishok arit chukubalu hulom. Katekuri, wik ohun winak krah kutsalikhisak uwach wetzikhri. Chiwe tamakba, chiweri manchetwa kapishab. Shokuhi, manchetwa riw pishab rigomontiosh rech ridios. Katekuri, aritakchi kinya uwe pishabri, mangnimtak ki shingwilwi. Rumal rech, cherimulin ip, kibano, mankuya tutsil chiwech, shanesha rech itzel chiwech. Rumal rech, chik bishik, sharitak chi, kimuli hiwip, kochok chishol. Katekuri, riin kinkohoweri. Rahawashik rich och chishol. Arechke alhanin kachin ri e utsatak winak chishol. Aretak chi, kimuli hiwip, mankitiktak riwaim rech riahawshel. Rumal rech, sharitak chi riish, Ishkocho rimesha, iwunohel arena bek kitih iwa, chihuhunal. Kategori, kowinak knumik, aretak chi, hunchek kabarik. Lamankot iwochoch ish, arechkishkwaik, ekishkumunchila. Ong, lakiwetzalahri ish, uwachri ukomontios, ridios, ekiwah kiwesakik ishbal riwinak, chemankot kihastak. Hasku kimbihna chiwech, lashanim kishingwilwi, puwiweri. Mangnim ta xingwilwi rumal rech cheriin shasrukwi riahawshel shinkamwi rihastaq cheshinya ubishik chiwech riahawshel jesus parihun jaqab cheshxachik riare shukam kok rikashlangwa yari taqchi shibantakhik rimaltyoshinik shupiro eshubih
3: arewa rinubaqil iwechri ish chibana ba weri natisabal wechri in
1: kategori Aretakchi ishbantak riwaim, shukamukok rikhun pakhbal amaha, kategori ishubih.
3: We pakhbal amaha ri arewa rikak chapalqa parinukikel. Ronohel takmul, aretakchi kitihna ish, chibanakba natisabal wechriin.
1: Ronohel mul, aretakchi ri ish kitihna we kashlangwari, ekishkumuna pa we pakhbal amaha ri, reishtakhin kiyao bishik riukamikal riakhawshel. Chushekanak kaskdena kperiare. Kategori, rihunche mang ustah ekutihri kashlangwa onkukumuk paripakbala maha rechli ahawshel kbana katok tzihri ipuwi rumariu bakil erugik elri ahawshel. Ronohel winak chunik okbarib. Kategori chudihaba we kashlangware ichukumunba pawe pakbala mahari. Roman rech chihachin rikuwaik ekukumunik Chrechu baqil ri Cristo eman kupachir tarih shasare kutijo ekukumuk ri qatok tsikh chrikh riare rumal kuwaweri ekosibalah eyawabib esibalah echokmay chishol katekuri ekiri kekamik wet kqil ukhri qachuqab mankpant qatok tsikhwa paqwi katekut rumal ri qatok tsikh kuban paqwi ri hawshel kukakhisakh qawach arech mankpant qatok tsikh Riwachulay paqawiri uch. Shak ukhiri ishwachalal, aritak chiki mulih iwip chushekan riwa chiwiyek ba iwip wek ohun winak kenumek chuok ba chora choch arichri ishman kimulih tiwip rechun katok tzik biwip katekori rinikahastak wachichek katek kingwil nari aritak chiki no paniguk. Primera de Corintios, capítulo 12. Puita kriuto obrius labshel, ishwachalal, manguachtak kishinwilo, che ishkopari eku. Aretakchi maha kishkohon riish, iwetam cheri ish, siblak shishbech kiwachri ehostak dios, che mankech autak. Rumal kuawere, kimbich chiwech, mankot hun, winak che kichauruk rishush labal ri dios. Kuya o kubich, kamisa shokri jesus, katekori. Mankot hun winak kukunik kubih, ahau shel ri Jesus. We mankot riare ruk ritios lahush labshel. Kog itak uwach riutok opriush labshel. Katekut, shas shahun chiush labshel. Kiki wach riach chikip, parikomontios. Katekut shahun chi ahau shel. Kitak richak. Katekut shahun chi dios, chikachakun parrohel winak. Parrohel winak kukut wirip, riush labshel. Rech utzil chech ri komong utzil. Riush labshel kuyach rech hun winak ritzih rech nohbal. Chrech hun winak chik kuyach hun tzih rech etamabal parishah hun ush labshel. Chrech hun winak chik kuyari kohonik parishah hun chi ush labshel. Chrech hun winak chik kuyari to'op arech kunan riare parishah hun chi ush labshel. Chrech hun chik kuyari chukab. Arech kuban riare huhuntak mayibal. Chrech hunchik kuyari tokop. Arech kuban kashalutzih ridios. Chrech hunchik kuyari kowinem ubani katoktzih puwi riushlabal. Chrech hunchik kuyakubih ki uwech takzih. Chrech hunchik kuyari tokop. Arech riare kuchubo riubishkal wetakzih ri. Katekut, runohel gweri, are riushlabishel kubanowik. Kuyatak riu tuqob chikech konohel gwinak hachaw yaik krak riare. Hachari bakilal shahunam. Shahun, katekut, koki utzakatil khinakut ronohel riu utzakatil bakilal. Ronohel utzakatil hun bakilal kubano hachaw eri shokuhe khewari kristo. Khinakut riuk shapahun ushlabshel shakakam widi qasna. Arech shahun bakilal kakawuko. Riuch judíos, on riuch griegos, riuch achchakip, on riuch ahawip, echinim lach konohel kak omom, uchkumuninak pachun chiush labshel. Shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utzakatil, shanekiri utzakatil kolek. Wetakubih riakanach, rumal rech cheriin, mangin kaptach, riin, mangin bakilaltach, rukku awetzihri, riare, chikowiri, pari bakilal. Katekuri, wetakubih ri shikinah. Rumal rech, cheriin mangigu ojahtah. Riin mangingkot pari bakilal. Shokuhe, rukwet sihri. Riare, chikowiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronohel ri bakilal. Hawi ri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronohel ri bakilal. Hawi kut kakanah kangwi ri siknik. Atekut ri Dios, shukoh takri utzakatil paronohel di bakilal hachari shrakriare. Weta ronohel shakhun uwach utzakatil, hawi kuri kowiri bakilal, shakhe kuri koki utzakatil, katekut shakhun chi bakilal. Ri bakwach, mankuyatak kubih chrech ri kapah, mangat rakhawshik tchwesh in. Shukuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ri tak akanah. Mangish rakhaw shikt chwechriin. Katekuri, ritakut zakatil ribakilal, chirilik che mankot uchukab, shas rakhaw shik wichkech. Katekuri, riu zakatil ribakilal, che kitzelah uwachriuk, arini kakayanim lahuk ihil. Katekuri, riu zakatil ribakil, che nimlah kuk ishrech, arini khelik tak uchukik kikabano. Rumal chirinimalah tak uzakatil ribakil, mankot khelik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arechare kuyani mukihil, rihetak utzakatil, che mankot ukihil. Arech mankot khachow ib, pari bakilal, شان ياريري غيتاق تقاتيل كيكوت خنو اوصلاح اوك آن إب ريخون روك ريخون جيك لك أش كوخون اوتقاتيلال ريباقيل رنوخير ريو تقاتيلال كأش إك أوروك لك أوك إغيل هون اوتقاتيلال ريباقيل رنوخير ريو تقاتيلال كيكوت روك خيناك أوري ريش إشو بقيل ري كريستو أيو نوخير إش إش خون اوتقاتيل كاتيك أوري ريشيو كوهوري ديوس باري كومونتيوش أرينا بيك أوري إدا قنيلاب باوكاب إك أوري أشالو تسيخري ديوس باوروش إك أوري أختيخاب كاتيك أوري أريك بيشيو كوك ريخيتاق مايبال ريخيتاق تقبرتش كونانيك ريتوبنيك ريقات بالتسيخ ريخيتاق كي ووش جابال لايقو نوخيل بوش إش دا قنيلاب لايقو نوخيل بوش إش قشالو تسيخري ديوس لايغونو خيلپوچ ايشاختيخاب لايغونو خيلپوچ كيشكوينيك كيبنتق مايبال لايغونو خيلپوچ كوريت قبرچ كوناني كيوك لايغونو خيل كيشچاو بتقريچابل لايغونو خيل كيشكوون شيري اوچوبيك ويچابل ري اريسي بلاخچي واخريني ماق اوتلختق تقوب كتكوري رين كينكوتنا چيوچ خومبي چيارينيم چوچ رونو خيلبي. Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parronohel wach chaval kechri winak ikechri angelip wemankotri loqoqebal kushuk riin shaqin hun qanchichri chektaninik ongin hun kampanare chekishohinik punetane korito qopuk reshi qashe balutsiri dios ewetam ronohel taqrik utalik taqhastaq eronohel taqri etam bal kneba كوري تقطلخ كوهوني كوك شك كوين شوك أميكو بيك ريخيتاق خيوب كتكوت ريين ومانكوت ري لقوك إبالكوشوك ريين مانكوت خون وشكري كنيبا كنيارو نخيل ريخستق ويش شكيشي إمولونيل إكين خشوينو باقيل باري أخولو قاق وريين مانكوت لقوك إبالكوشوك وري مانكوت خونو تيل كوبناج ويش ري لقوك إبالكوش كوشو جوخال ريلوغوك إبال كوشك باتنخيك منكورا يخت واج ريخستق ريش ريخونشك ريلوغوك إبال كوش منكوني مرساخ تويريب مني مالتخ كوبانو منكوبانتري إتسلال منكو تيلتخ ريشاري كوتسوكوخ منكك أنارتخ منكو تشاتري إتسلال منك كيكوت شواج ريمانسوكتخ أريك كيكوت شواج ريساقلاخ تسيخ رونوخيل ماك كوساچو كوخونش ريش رونوخيل رونوخيل كريجيخ رونوخيل كوكويو ريلوغوك إبال كوش منكوتو كيسيك إكوري قاشي بالو تسيخ ريديوس كساش ناواج إكوري خيطاق جابل كممريك ناري إكوري إتامبال كساش ناواج ري رومال ريش جي شاخو بيق ريق إتامبال شقوخي شاخو بيق ريق قاشي بالو تسيخ ريديوس قوك كاتيكوت عريتاق جي كبينا ريق قاسقات كساش ناواج ري ري شاخو بيق عريتاق جي ريين إنك آل ريين كنش أوي خشاخونك آل كنشو مانيك خشاخونك آل كنويل ريخستق خشاري ليك خوبان خونك آل عريتاق جي ريين إن خونا جيجيك شنياكان رنوخير ريوال قليل رومال ريج جي كاميك ري ريوخ شاباخون إلبال كوخ كايوي باري كوت أليك كاتي كوت باري جوك كبيخ كوخ كاي ري شريج ري وقوجاخ روك وقوجاخ كاميك ري ريين شاخو بيق ويتام كتكوت شوخ كبير ريين كين ويتاما خواج ري رياري خشاري تامشيك نواج شواج رياري كاميك ري كاسليك ري كوهونيك ري اي يبال اري روكو كبال كوش اري غوا ويوشيب خستق ري كتكوت ري نيم جو شول ويوشيب ري اري روكو كبال كوش. Primera de Corintios capítulo 14. شتكوخ ري لغو قبال كوش كاتكوت شقوخي شواخ ري تق وسيبانيك ري وشلابال ياري نملاخ شواخ نبي ري قشبالو تسيخ ري ديوس رومال ريج شري خون شكيشاو بتق ري جابال منكو تسيخوخ تري ويناق شان ياري كو تسيخوخ ري ديوس شخي كوري منكو تخون ويناق كشباو ري تسيخ باري وشلابال كوبيخ نيكاخ كوتاليك تقخاسواج كاتكوت ري خون شكو قشاخ وتسيخ ريديوس جاو كوك ريوينق عريج كو يك ري كومون عريج كو كود ري اوزبي ekuyari chukab. Rihunchek chao, patakri chabal, siare kuyakrip are, rihunchek kukasha hutsihri Dios, kuyak ronohel rikomon. Henakut, riin, kingwachche unohel kishchao patak chabal. Katekut, are nabe kingwachche are, kikasha hutsihri Dios. Rumal rech, chirihun winak chikukasha hutsihri Dios, are nimna ubantahek chuachri chao patakri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah, Riucholah ritzih arech kuyak rikomontios. Katekuri, kamikri, rishachalashik. Wetari inkin be parikomon, katekuri kinch au chiwech patak chabal. Hasku zilri, kukamulok weri chiwech. Werinu tzih mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoch. On hung ashebalu tzih dios, on hung utbal. Hewa kuk ulmatak ruk takrik ahom. Risu. On ritung, weman ko ohomah rirokibal. Hasret amashik kikiban riwinak, rirokibal risu. On has rokibal ritung, katekuri, weri ruk awakash mangkast uts rirokibal kresah. Hachin ko kusuk umahripri, chushekan richoh. Shokuheri ish, weri iwak, mangkresah tchun uts tzih. Hasret amashik kikiban riwinak, rihasta kuwach kipih ish. Shahunam riruk, chiri ish kichaba kyakit chikah. Pariwachu leo, kok itakuwach chabal. Emang otahun, chimatak o uchorahil. Weri in, mangwetam tariuk ihil richabal. In hachahun winakri, chishak krokrotikri, chuach rihun cheginuch abeh. Kategori, rihun winak cheginuch abeh, in hun krokrotikri, chunuach in. Shahikuri, ri ish, Chekiwah riu sipanik riu shlabal, siblak chitsukuk ba, unohisashik iwip, chrecharech kiyak rikomontios. Sharumal kuaweri, rihunchek chau patak chabal, rakoshik chau rukri dios. Arech kutachrech, chekkowinche uk alahisashik riu slak tsihriare. Rumal rech, cheweri in, kinchau rukri dios, pachabal, kichaunak uri, riu shlabal rukri dios. Katekut, Mangkotu petanri, cerec rino cuma bal. Hasku kimban nawa, riin kincawa rukri Dios, rukri uslabal. Shukuhe kincawa rukri Dios, rukri no cuma bal. Kimbishok nawa, rihetak bish rukri uslabal. Katekuri, shukuhe kimbishok nawa rukri no cuma bal. Katekuri, weriat shakshui katteuchunik pari uslabal. Hasku bishikri kubano. Rihun che man retam tak kubih amin. Shrech ri ate uchipal. Rumal rech che man retam tariyatsih kabih. Hasih nak ut. Ri ate uchipal ut. Katek ut. Man kuyak ta anima rihun winakchik. Kimal tiyo shih che shri dios. Che ri in kinch au panimalak tak chabal chiwach ish. Katek ut parikomon tiyosh. Are ut. Are kwak che shakhob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Arech riin ke intihoh rienik akchik shrech ri khastak uwach. Are utsri, chuwach upishik lakhuk mil khastak uwach pachabal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari itzelal. Shane are chibana qas ishri khapchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
2: Kumali rikhap winak, chakichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi. Ehunwi tak winak cik, keinci abeh nawe winak ri. Kategori, neba rukweri cimangkin kita tawi cari akhawshir.
1: Syahikuri, ritak cabal, mangkutbal cikic ri ekohonelab. Shaniare kutbal cikic ri mangkut kikohonik. Kategori, ri kasibalu cih ri dios, mangkutbal cikic ri mangkut kikohonik. Shaniare kutbal cikic ri ekohonelab. Weki mulihi wipri ish ish komontios, katekuri, ischau patak chabal, eko kubi hun che marnetam tweri, on hun che mangkot ukohonik, laman kikibih tari, che ri ish ish chok takwinak. Katekut, wikonohel kikibih hun tzih rech kashibal u tzih ri dios, katekuri, kokubik hun che mangkot ukohonik, on kokubi hun che marnetam tweri, konohel ri kayahanik, cherech riare, Ekonoheri kikiban katok tzih puwi. Riare, kukutri, rikut alik kopari ranima. Katekuri, kushulbari riwach choriwachuleu, kukhilakhri ri Dios, ekubihri, chakasik ori Dios chishol ish. Hinekuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, aritakchi kimulihi wip ish, igunohel kuya o kiban humbish, huntzih kikarahisah hun hasuwach chikut alik. Kep oship tzih pahun chabal, huntzih rech ashebal tzih. Kategori, chibnar nohel la rech que yaktah ricomontiosh. Huekban hunzih pahunchabal, chichauba shae kep, un shae oship, chikihuhunal gechawik, chauhunaretak shchautah rihunchik. Kategori, shahun kusolo uwach ritzih. Huemankot hun, ashel tzih, mischauba matzalik ba chishkanah parikomon, chishchauba pariguanima rukri Dios. Riak ashelu tzihri Dios. Shabai kep, on shayo ship chich awok, erienik achchik, chikimunari katok tzih. Wehun chikech riet uyulik, kohun kutalik, hasu chikrah kukalahisah, machau ba rihun nabe. Rumal rech, cheigunuhel kishkowinik, kikashehu tzihri Dios, kchau hun aretak shchauta hunchik. Arech konuhel kukuhi, riket ambal. Ekukuhi hun tzih rich sakad isebal parik ekumal. Rikushlabal riak ashelu tzihri Dios, chikeni mangwi, chikiwuch riak ashelu tzihri Dios. Rumal rech cheri Dios, manhun Dios tak rech choh. Shane Dios rech ri hamaril. Hachapa runuhel tak komon tiosh, kech ri eus takwinak. Michauri ishokib patak ri komon. Rumal rech cheman yatalt chikech kech awik. Are cheni manok hachagub ihritzih. Weri e are, kakak o ketam maag puwi ikhun khasuwach, chikita chikechri kachkhil patak kachoch. Rumal rech cheman utstak, itzel wik chaw khuni shok pakomon tiosh. La pari komon puch shel wi ulokri u tzihri Dios, on la shakau paninak pari komon ish, wik okhun winak kuchomach cheri are, khun kashelu tzihri Dios, On chikori uk aslemal rityosh lakush labishel ruk, chrila. Chukma uk ab pawetzih, chikin tzibak in chiwechri, chikhunu pishabri akhawshel. We mankareta makhtu wetzihri, shukukheri Dios, mankareta makhtu wachri are. Khinak uri ishkwachalal. Chiwak ba risipanik, chikishushishsak ishkashiru tzihri Dios. Katek uri, mei qatuk, mei qil riwinak, chegechao patak chabal. Katekut, runuhel utz chibna, epanimala jamaril. Primera de Corintios capítulo 15. Ea chalashik, king na tisah chiwech, ri utzlak tzik cheshimbih chiwech, eche shikam ri ish, eche utz ikolem ibanom chupam. Ri utzlak tzik, cheshokuhe kishukolna, wekas kikolo pariguanima. Jeri hacha u bishik shimbih in chiwech. We man jeri, mankot na u putanri, che shish kohonik. Na be shin ya o, shimbih chiwech, ri shink am in. Che ri Kristo, shkamik rech tokbis pal kawach chuwach ri kamak. He khas zi batalik, che shumukik. Che shkasta huwach pari u rosh ik, hacha ri zi batalik. Che shukutrip chuwach ri sefas, katekuri, che kiwach chik ri ekablahuk. Kategori, hunamukutik rib shubno chikiwuch ehop okal ekachalal ruk kep oship uwi. Ek ich kech ri eare, ek ona kamikri. Kategori, ek onikachik che ekamunakchik. Kategori, chiare chishukut rib chuwuch ri Santiago. Katechik chikiwuch konuheri etakonelab. Epari ukis balil kanok, shukuhe shukut rib chunuwuch ri in. Che in geri hacha hunak al. Chik tzakulok chori uchuch upam riunan. Rumal rech, cheri in, are inglachnit chikishol ri etakonelab. Ri in, che mantakalt chuih, chikibish takonel chuech. Rumal rech, cheri in, shingwokatah ri ukomontiosh ri Dios. Rumal ri utokop ri Dios, chikhiwa ri nubantakik in kamikri. Eri utokop ri Dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, Nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak eare. Mang intakut, shaneare riutok obri Dios chikowuk riin. sharumal kuwa ri eare eriin arewari qakutunik ewari ri ishikoho kategori wekbishik cheshkasta huachri kristo chikishori kamnaqib khaskuje cheikonika chishori ish chekikikocho kikibih chemankot astihbal wach chikishori kamnaqib wemankot astihbal wach chikishori kamnaqib shukuhe manshikastaht kuwachri ri kristo kategori wemanshikastaht kuwachri kristo mankotu kuwachri ri qatsih shukuhe mankotu kuwachri ri qakohonik kategori shukuhe nakori ri uch uchitzel tak qatal tsih chuwachri dios romarech cheshqiya ubishik puwiri dios cheriare shuwalisah kuwachri kristo kategori manshuwalisaht kuwach ri qatsih che mankik astaht kiwach ri ekamnaqib rumarech che we mankik astaht kiwach ri ekamnaqib shokuhe ri kristo mankik astaht kiwach ri kategori we mankik astaht kiwach ri kristo mankotu kushri ri ikohonik eish kaminak nari pari imak shokuhe ri eare che shewaru bi ruk ri kristo she sachnakuri ri uch we shakshuwi pa we kak aslemal ri Hay omri qeyebal chrihri Cristo nimdag kok esh qawachri kumal konohelri winaq manjerita kut ri Cristo shkasta khuch chikishol ri ekamnaqib arena be chikishol ri shewarik rumal rech weri kamikal shpetik rumal hunachi shukuhe ri kasta khibal wach chikishol ri ekamnaqib kperi rumal hunachi hunamnak ut kheri che konohel ke kam pari adam shukuhe Konohel kohun kakik aslemal pari Cristo. Kategori, konohel pari kik olbal. Arena beri Cristo. Echas eare chiukok, ri ewinak ri Cristo, pari upet bal riare. Eare chi riukis balilchek, aretak chi kuhach nari rakawi bal chrechritat shel. Aretak chi shchaktak rumal riare, ronohel nabek olbal. Ronohel kowinem, e ronohel chukab. Rumal rech, Che rakhawshik, kakhawinik shask atena, kiukoh konohel ye ukulel chusheri rakan. Rik isbal ukulel, chik chikan na riare puwi, areri kamikal re. Rumal rech, che kukoh ronohel khasuwach chusher rakan. Katekut, aretak chikubih. Ronohel, shchaktahek, uchanimri. Mankubih tari, che kokriare, che arek chakan puwi ronohel chuwach riare. Katekuri, Are takchi, ronohel khasuwach kinimanna chrech riare. Rik ohol shel, kinimanna re chrech riare. Che uch akom, ronohel khasuwach, arech kushik rech riare. Arech ri dios, kushik pa ronohel uwach ri ik aswi, konohel ri winak. Weta matkheri, khas kikich akri, ri eare, che kikik amri qasna, pa kito qob ri ekamnaqib. We qas tsih che mankik astaght kiwach ri ekamnaqib. خاص کوچه کامری قسنا پاری کیتو قبری ایاره شکو خیری اوخ خاص چه پارونو خیل کخبل کقیا قیب پاری کش رونو خیل قیغ ری این اینک اوچونو قهری کامیکال قس سیخ نکود ایش اچالاشیک ایش رینو قیغیل پاری کریستو هیسوس ری قهو شیل وی روک اوچو مانی کوینق شنچ اوخین کوک ری ایچیکوب پاری ایفیسو خاص کو شنچ اگو وی منک کستخت کیوچ ریکمنقیب چوخ وق با چوخ قمون با رومال رچ چه کوخ کم گوا چوخ کبیخ میش سچ با ری چل تقا چیل که که چلاخ وچ ری اوز کس لیمان قس چیش کستخ با ایمیش ما کنیک رومال رچ چه کونیک اخ چیشول ایش چه منک ات خون خس وچ که تم پوی ری دیوز گیم بیخ وری رچ ایک ایش بال ری ایش کتک کت کخون گوا کبیخ نا La chiki kastak ki wuch riya kamnaqib, khas ruk ki baqil ke tsalkhik, kashalak uchabishik wa. Riyiha chikatiko, mankuyat khunkak kaslemal we makakamik. Riyiha chikatik at, mangarit ri, ri baqilal kik iulok. Shani khunlak iha ri, khunlak huwach triko, ong huwach khunchik tikon. Kategori, ri dios, kuya khun baqilal chrech khiri, Haskel pari ukush kuyachrech runohel wach iha hun baqilal runohel tak baqilal manhunamtah. Hunwichi baqilal riwinak. Hunwichi kibaqilal riechikop. Hunwichi kibaqilal riechikop ahuwokah. Hunwichi kibaqilal rikar. Shokuhe, ek o baqilal rech rikah, e ek o baqilal rech ri uwachuleu. Katekut. Hunri rikikihil riebaqilal rech rikah. E hunchiri rikikihil riebaqilal rech ri uwachuleu. Hunri riuk ihil rikih. Hunchiri riuk ihil riik. Hunchik riuk ihil ri takchumil. Katekuri riuk ihil hunchumil. Manhunam truk riuk ihil hunchik chumil. Shokuhe. Hinak uwa parik astahibal kiwachrekam nakib. Ketikik rikik ayu wach. Kek astahu wach pariman kek ayte wach. Ketikik rik ishbal. Ekek astahu wach parinimlahuk ihil. Ketikik rituqaril. Kek astahu wach parijuk balil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew. Kek astahu wach pahun ushlabal bakilal. Wik ouk aslemal hum bakilal rechuwachulew. Shukuhe. Kokhun ushlabal bakilal. Tibatalik wari.
2: Rinabewinak ri adam hunk aslikalah chomanik.
1: Rikisbal adam ushlabal chekuyarik aslemal. Katekuri. Mangaritari ushlabal rikpenabe. Shaniare nabek periuk aslemal ribakilal chuwachulew. Katekuri. Paukab kperi ushlabal. Rinabewinak chikelubi pariulew riare rechriwachulew. Riukab kpechi parikah. Hechas riwinak rechriwachulew. Shukuhe kpenari riare chierechriwachulew. Hechas riwinak rechrikah. Shukuhe kpenari riare erechrikah. Gerinakut riuk chishkukahubi riwachbal riwinak rechriwachulew. Shukuhe riuk kakukahnari riwachbal riwinak rechrikah. Kibih wari chiwech. Ia chalashik. Ribakilal erikik el. Mankuyatah kechipeh rirahuibal ri Dios. Shukuhe. Rikakiyek. Mankuyatah kerechipeh rirahuibal ri Dios. Shukuhe. Risachibal mankuyatah kerechipeh rimansachibaltah. Kenakut. Riin kimbih hunkut alik khasuwach chiwech. Mankuh kamtua konohel. Katekut. Konohel wa kukkeshtahna. Chipa aninak. Chichanim wa. Chipa hun yub yatem go pochah, pariuk isbal ri rokpal ruk awakash. Katekuri, kakastak kiwachri, riekam nakib, eman kekait chiri, eri uch, kuk eshtak nari. Rumal rech, chera khawshik, ri hun che kekayek, kukokri retsiak, riman kekaitak. Ri hun che kekamek, kukokri retsiak, riman kekamtak. Katekuri, aretak chi, wewantakik ri bakilal ri, che kekaywa, Kurat siakisahrib, ceri mangkik itu wa. Ewe kudu bang takik bakilalri, cike kam nawa. Kurat siakisahrib, ceri mangkik kam tua. Ciu kamik, ciu chanim kure. Kasih kebantahri dicih cibatalik.
2: Rikamikal sebikatahi kubi parij akanik. Kamikal, hawik awiri acakanik. Kamikal, hawik awiri acokbal.
1: Tiu jokbal rikamikal, arele makah. Eri uchukap rimakah ariri katoxtzih. Katekut. Nimlak maltioshibal chirech ri Dios. Chekuyari chaganik chkech rumarri kahawshel Jesus Christu. Genakuri. Ishloklak takwachlal. Ko chishkolok. Mishkesh takhik. Ut chishbinok pari uchak ri ahawshel. Qasak chiwach. Qasiwetam chiri ichak. Manshaktkik isku wach pari ahawshel. Primera de Corintios capítulo 16. Puwi riki kuchubal rietiosh lahtakwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ir rechri shmano pronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hunguk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri eare wuk in. Kimbe na ri, pari itinimit. Aretak chi, sin qashtaq kanaq pari Macedonia. Ruman rech, cheriin kin qantanawa pari tinimit Macedonia. Wene kin kanaqna pari itinimit, e wene kin qashaq runoxel riqalaq iwuk. Arech riish, kinik amna ubek chi pari kolbal hawihe rakawshik chekin benawi.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Echech sach wach riumak. Chuwach nakut weri riish ish achalashik chiko hoba y choka parik aslemal e parish sikitalwi. Weri ish heri kibano shas mankishak tawiri. Katek uri. Ruk weri riish kishok nari parihunalik rahawibal rikahaushel eka kolonel Jesus Cristo. Rumal kuwa weri riin Amakel kinya ubishik wa chiwech ronohel k'ih wehastak ri kneba ri ish iwetam chik ekochi ri chokab parisakalak tzik. Kinchomak in che utz wa cheri in kinnatisak chiwech aretak chiri in kopa wehun kapal ri arech kas ish kaslik rumal wenu tzik. Katek uri ri in wetam che shas mannak ta chiwak owi Cheri in kinel ubiwa pawenu kabal ri Rumal res cheheri shuk alahisah ri ahaushel Jesus Cristo chuech Katek ut Ri in kinok ilwa Are charetak chiri in shinelitah ubiwuk Ri ish Chi paronohel mul Kinatisah wehastak ri Ri uch Mankota shak apas uwach zik shakaterembek Aretak chi ishkabano cheri ish Kiwetamah ri uchukab Eriu petbal ri akahaushel Jesus Cristo. Shani aretak chi shiletak kumal ri uch rinimala kubantahik. Rumal rech, cheri are, shukamo chi ruk ri Dios tatshel ri utzil eriu ichil. Aretak chi rinimala ichil, ruk ri ubantahik shuya obishik chrech arre wetzik ri. Are are rinuk ohol, rinulog, si are si balak utsnuwach. Wech abal ri, Chepetina kulok parikah, chi uch wi shuchtowik, aretak chi uch koruk riare, wi ritiosh lahuyu. Shahek uri, ruk weri, shasko wiri uchukab rikitzik riak ashel takutzik ri dios. Esi balak utz, sheri ish kibanch rech wetzik ri, he has hunchak bal parik ekum. Sikatena kualak rich imil rech akabil pari iwanima, katek uri. Shasare utz chenabek iwetamah weri, Mankota hun tzik kech riak ashel takutzik dios chetzi batalik, kuya oche hun winak shak parech wi kuchobo. Rumal che mankota hun tzik ri shpetik shak rumal raibal hun winak, shani are ritios la huslapshel iu chikmim hun tak winak, arech kibi hun tak tzik che petinak chiruk wiri dios. Segunda de Pedro, capítulo 2. Oher tzik kanok, Eko itzela lahtak ek asalu tzik ri dios chkishol ri winak. Shokohe ke penare chishol ri ish. Ejohun e itzeltak ahtihab chek kiban nari ejohun e itzeltak hukat chik. Che manjetak kechari tzrech ri ahtih ri shish lokovik ri ish. Esi chanim ri kpenari kash pakiwi. Ek iri ri kibenaruk ri itzel kik aslemal. Ekumal ri eare si balak kiyok nari ri ube ri sakalak tzik. Rumal ri uloko kebal kiku ushrech ri puak. Eruk unukik hukun itzel tak tzik. Si balak kikichak na puak ri wuk ri ish. Katek uri. Rikat bal tzik pakiwi man ushlani naktak. Eri utzakik kik aslimal man wari naktak. Rumal rech. Ri dios man si uya takanok chila ri angelip che si makunik. Shane si ukiak ubi pari kekumalak siwan. Rech ri tartaru. Hawi ke kanak kanok chik apari uqih rikat bal tzik. Weman xe uyata kan chila rioher huachulew, punetane xe ukol huaxaki winak ejunch kishol rinoe. Riare achejun winak rech sukil, aretakche xupetizak rinimalak kalak pakiwi rietzelalak huachulew. We riare, xukizik pakiwi exuchajarizak kiwax ritinimit Sodoma y Gomorra. Arechun kamabal noog chkiwax rihachintak kepenari chweak kabig eche manke kohontak. Weri are, xuto tajizak huach rilot, che zuk winak. Eche kax ubanom rumal ri itzel kik aslemal ri kamizanel. Xajek uri, rumal rech we zuk winak ri, che kori rachoch kishol ri eare, ri are ronohel tak ik ax chech ri ruslabal, rumal rech che krilo ekutor y etzel tak jastak chek kiban eare. Ua weri, kubik cheri ahaushel, kkowinik ke uto parik ax ruwinak, Che eutz pariki kohonik. Ek kowinik ke ukol riwinak, che manke kohontak arech riare. كوبانك اشت كشتي باريوك اخري خط بالتزيخ اي عريك و نبيساخ ري كبين شريخ ري تلتاق رايبال ريج ري باقلال ريك كتلاخ واش رونو خير ري وخستاق ري اخاو ري عريك چك كيني ماريساخ كيب ري عريك چك او نمالاخ كيب وقوش منكوتاك كيشبيخ كيب عريتاق چي كي يقون شريش ري تاق اخيل كاتيك وري ري انجليب چي عريك او كيشوقاب اكي كووينيم چكيواج عريتاق چي اك او چكيواج ري عريك منكوتا خون قطوخ تيخ كي يو بيشيك باكيوي ري عري جواج ري اخاو شهل كاتيك ود ري عري اخري اخاس ري اواخ جي منكي چومان تخ رومان ري كي بانتخيك جي اريج كي تساق ناري اجي كي ساج ناوي جي كي يو قون چيش خون خاس واش جي منكي تام تاو چولاخ خي اخاس ري كاش كيش اواخ خيري ناري كاش كي ريقنا عري ري عري كي كاش كوليخنا ري منكسوك تخ رومال ريش جي منسوك تخش كيبانو ري عري نمالاخو تسيلك كيلوري يتسلالاخ كاسلمالك كريق بخون جيقيخ اويناق جي شقولي تخيناق كيخ ياقيل باري يتسلالاخ كي كاسلمال اككاخ جي كيبان يتسل ريش عري تخش جي كيبان خون خيلي كالاخ وايم يبوك ريش نوخيناق ري كيبوخوش جي ريماكونيك روك اچي إشوق اسي بالاخ كيرايخ ومكاخ ري كيبان خو استاق خاس واج اكي كوين چه كي چاكي كري توقار تاق اشبال چياري ري بواق بناق كي كو اشروك ري اي عري اكي اقصاق كي بانتخيك عري تاق چه اشكي كي اقكان ري اوصالاق بي اشكي ساچو بي كي باريو بي ري بالاام ري عري چه او كخول ري بوصور چه شاس شو لو اقيخ ري منسو كيل تاق كاتيك او ري عري شاس يخياتيش بي رومال ري تسيل على خوچاك ري عري خونا واق چه منقوتا اوچابال كنا واخ شروك وچابال ويناق شوق اتيخ ريك اش وچابشيك اخ قاشل وطيخ ري ديوز ري اي عري اچاقي اختاقو كيبال خا اسوز چه كي اخوريخ وبي نمالاخ تاق كياقيق چكيش اي عري كولوم اپانوك ري نمالاخ اقوم كي تيخوخ نيك اخ تاق تيخ چه من اوز تاق روك راقوخ چي اخ روك خاص تاق تيخ كاخ كي كيچاك ري ويناق باريو رايبال باقلال اي باري تيلك اسلمال ريوينق ري ياري ري كاتي كيكيا كان ريوينق چشا سيكو باري تسلق اسلمال ري ياري كيكي چيخ چكيش ويوينق ري ري تساقو بينام كاتيك وري ري ياري اخاتيل باري من اوتستخ رومال ريج چهون وينق خاتيليك كاناخ كانوك روك ري خاس واش چك چاكام بوي ريوك اسلمال رومال ريج وشي انيماغ ناچو واش ري تسل ريج ويواشو ليو عريتاق جي اشكيشوب واش ريو نوخيبال ريا خوشيل اي كولونيل خسوس كريستو كاتيك وري كبه جي خمول باري يتسل اي كي اوچاك جي ري يتسل ريو كامول كيك اسلمال ري سي بالاخ يتسل جينا ري جو واش رينا بي كيك اسلمال عري اوت ري چكيش وي تاماتا شكيتاماخ واش ريو بي ريسوكيل شكيتاماخنا كاتيك وري كيكيا جي كان خمول ري بيشاب جيش كيك امو كوك ري عري ري شبانتاخ ري نوخي بالتيخ چه كوبي خيري
1: ري تي كتاليخ چهج اتخيك ري وشاب اري خون اتي اتاق چهش چه تخريخ كو بالكا تلاعشي ري باري شقول
0: سيگوندا دي پيدرو كابيتولو 3 لوغ لاختاق اچالاشيك اري وا ريو كاب تيبانيك چه كين تيباخ چيوهج باوي كيب تيبانيك ري ري كين ناتاخ چيوهج كواخ كينك أسوخ جيويش ري إيش ري أوتسالاخ نخبال جينا تاخبا ري خاستاق وواج جيو خير كانوخ شكياو بيشيك جيويش ري أتيوش لاختاق عشالو تيخ ري ديوس ري كي بيشاب ري أو أبوستولوس جيشاس أري أو بيشاب ري أخوشيل أي كولونيل نابي أري جيوه تاماخ جي باري كيسبال تاخ إيخ ريج وي واجو ليو كيبه باي خوخون ري جي كيكتبيخ واج ري ري ويناق إيشي أري كيكترين بيخ ري ري كي رايبال ري ياري كيكي بيخ ناري خاوي كووي ريو بيتبال جي وچيم شاني جي باريو كي كاميكالو لوق ري اقاتات رونو خيل خاس وواج خيري كاناخي ناق كانوخ خاس باريو ماخيبالو لوق ري واجو ليو ري ياري منك كاختاخ كي تاماخ جي اوخير كانوخ كوخون جيك كاخ اخون جيك واجو ليو جي شاس باريو نيك ياخال اجي رومال ري خا شلو لوق روك ريو تيخ ري ديوز اشو قوخي رومال ويري ريخون واجو ليوش ساجو واج باريخون قلاخ كاتيك وري ريكاخ اري واجو ليوك او كاميك ري chirumal ritzih ri shtokan wach e kolom kanak chech riqaq chipar yuqih riqatoh tzih e parikis bal tzih pakiwiri e itzel takwinak. Katek uri, ishlo galaqtak achalashik, kunhas wach chechas rahawashik wi kiwetamah ri ish, chuwach ri ahawshel, hunqih khe khas mil hunab, e mil hunab khe khas hunqih. Ri ahawshel mankbeyetakta chewyaik ri khastak chewbim, khe khas ubishik kibih e hukhun, Cher yarek bitajik, shaner yarek o ukochonik kuk, krach che matak o hun kusach rib, shan yarek krach che konohel kikesh nakip chuwach riutzil. Riukich ri ahawshel, kpenari khe khas hun elakom, pawe hunkich ri, rikach nimalach khanin ri, eksa chuwach ri, rihastak che khulu pariqak khar wach ri. Riwach ulew, eronohel rihastak wach k o chuwach, Shask katubikri. Ronohel wa we hastakri. Shask sachwi wachwa. Rukweri riish. Rahawashik cheko huntiosh lahik aslemal. Ek kohi ri ich awem rukri dios. Kiweyeh ekikovishtah riopetbal riokihil ri dios. Aretak kbantah weri. Rikak khanin ri pariqak. Ek sachu wachri. Eri hastak cheko hulu pariqak. Harna wachri. Katek utri uch. Qayyam hunkak kah, e hunkak uwachu lew hawik xeqi wii risukil, xe xasubim riuchinik ri dios. Ruk weri, ishloq ax, aretak che tajin kiwayeh weri, chikohoba ronohel ichuqab. Arech ri ish, man ishoqoli tajinak tax, e manko tajun itzel parik aslemal, shane kishiriq tajok parikha amaril. Riu kochonik ri ahawshel, chivilaba xe xas kolotajem. Jejas chutzibaj rilogalaj achalashik Pablo Chivech, Shtziban Chivech parinojibal chexiatajchech, Xokuje, Kutzibaj weri paronojel tzibanik kubano, Javik kubij wijuntzij puwi wejastajri, Kojo juntak kastak paweu tzibanik chexask asuchobik, Chekeku muwach kanaj hunruk, Eriwinak chemankota unojibal, E uchukab, Shaskujarri ucholajil, Eshokuje jewak kiban ruk nikachik chetzi batalik, erruk weri riare kisachkip. Katek uri, ishlok lak ri ish chiwetam chiweri, chichajik bayiwip, chishibik bayiwip, wene ruk kun itzel rayibal ri ish kitzak ri ichokab. Chishkiba parinimalak sipanik, e pariunok rikajawshel eka kolonel Jesus Kristo. Chech bariare rikijil kamik ri, chika pariukik rikunalik, amen.
2: Rinabe ubuj rishwan. Primera de Juan capítulo 1. Rikopare umajibal, chishaktari uj, chishakil ri uj ruktak ri kawok och, chiri uj shakmay uwach, chiri uj shakachep rukritak kakab ritzik rech rik aslemal, rumal rech chirik aslemal, shuk alahisah rib chakwach ri uj, ri uj shakilo ishakya ubishik jekhas rilik shakabano, iri uj, Kabih chiwech wehunalik aslemalri, riare echik ochunakah ritachel, eshuk alahisahrib, chakwach riuj. Rehastak uwach chiriuj shakilo eshakato, riuj kekiao bishik chiwech, arech riish shokuje, komon rekohib, kishkohi kuk riuj, iruj uk opa utzil ruk ritachel, iruk riuk ohol Jesucristo. Riuj kask katzibaj ronohel wiri chiwech, arech tzakatalaj ri kakikotemal. Katekuri, arewari tzij, chiriuj shakata chiruk riare, e chiriuj kakia ubishik chiwech, ri dios sakil riare, mankot kakum pariare, wiri uj kakabij, chiuj kopara utzil ruk riare. Katekuri, riuj ojbanak pari kakum, riuj ojbanal tzij ri. Ema kakabanta risakalak tzik. Katekuri, wiri uj ujbenak parisakil kiri ikhachari yare, chiko parisakil, ri uj hunam kawach ri pari utzil iri ukikel ri ukohol Jesus, kukuch akchobeh ri chuwach ronohel makaj. Wiri uj kakabih, ri uj mankot kamak, uj sachnak ri, risakalak tzik mankota ri pakanima. Wiri uj kakia ubishik ri kamak, Riare mnguk eshtari ri utzih isuk alah ri riare. Husachna ri ri kamak ikuhoch ach obeh nari chrech ronohel ritzel kokuk wiri uch kakabih ri uch mankot uch makunenak ri uch ach banal tik kaban chrech riare iri utzik mankot akuk ri uch.
3: Primera de Juan, capítulo 2.
2: E alachta cual cual, riin, kintzeba huiri chiwech, arech riish min kishmakuntah. Katekut, wikohun winak kmakunik, riuch kohun kashel katzik chuwech ritachel, areri Jesus Cristo, risuk alach ubantahik, riare, are tabal takop chuwech tak rikamak, manshiwit chuwech rikamak uch, Shane shokuhe chuwach rikimak kech konohel riwachu lew. Ruk wiri, ri uch ketam, chika hachob uwach riare. Wiri uch kakakoltak ri upishab. Ri hun che kubih. Ri in wetam uwach, katekuri, mungkukolter tak upishab, riare hun ahbanal tzih, erisakalak tzih, mungkota parranima riare. Katekuri, hachin kukol ri utzih, Kastignak uri chit akatinak pariranimar i lok akbaluk uish ri Dios. Ruk uri ri uq qetam chi ri uq uqqo pariare. Hachin kubiq chi haqal pariare. Shokukhe rakhawshik khiri kbinik khachari kbin riare. Ish lok alak. Ri in min kintzibak takhun kak pishab chi wech. Shani kintzibak hun uqher pishab chi wech. Chiri ish shikamo chi pari umakhibal ulok. Wihun uher pishabri areri tzik chishitar ish. Katekut, ri in kintzibah hunkak pishab chiwech. Kastik nakut chikak chiwech ri ish, ikak chrech riare. Rumalrech chiri ekhum kelubik iri kastik sakil. Kchublinik chik. Hachin kubik chikopari sakil. Katekur ere krah ri itzel chrech ri rachalal. Riare ri kanichnak kanok pari ekhum. Achin ku lokok ehri rachalal, kanichnak parisakil, iriare mankota ktakik. Katekuri, achin rikrah ri itzel chrech ri rachalal, kanichnak parik ekum. Kbin parik ekum, mretamtak hawihek bewi, rumalrech chik ok ekum chiru wokoch. Kintibah chiwech ri ish, ish ialahtak wal kwal. Rumalrech chish chupu wach ri imak, rumal ri ubi riare. Kintzibach chiwech ri ish, ish tatchel, rumalrech, che ri ish iwetam uwoch riare, che shas are riare par umakhibal ulok. Kintzibach chiwech ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumalrech che shish chakan puwi ri itzel. Ish nutzibam ri ish, ish alakhtak ak alab, rumalrech, che ri ish iwetam uwoch ri tatchel. Ish nutzibam ri ish, ish tatchel. Rumalrech, chiri ish iwetam uwoch riare, che siko pari umakhibal. Ish nutzibam ri ish, ish alabom, ish alitomab, rumalrech chiri ish ishko. Iri utzih ri Dios kanichnak iwuk ri ish, iri ish shichakan puwi ri tzel. Mi logok ech uwoch ri uwocho lew, iri khastak uwoch chik o chuwoch riare. Wikohun winak gu logok ech uwoch ri uwocho lew, ri logok ebaluk uwoch ri Dios, Mankota pariare. Rumalrech, chiro nohel rehasta uwach ko pare uwachu lew. Ribakilal, chekrah ri itzel ri wokochach. Chekrah ri itzel iri unimal ri inomal. Men pitnak tak ruk ritachel. Shane pitnak churi uwachu lew. Ri uwachu lew. Ruk tak ri uraibal kakash uwach. Katekut, hachin ri kukam ri uraibal ri Dios riare. Shas pachunalik khekiri. E alahtak akalab, pitnak rik isbal kahbal riish, si tochek pitik hun itzel Kristo. Kategori, si balah ikiri itzel Kristo e pitnak chik. Kategori, ruk wiri, ri uq ketam chi uqkochi pari kisbal kahbal. Ri eare, si elu lokchi pari ekatinamit. Kategut, ri eare emmanik otekuk ri uq. Ri eare weta iko kuk, ri eare eshe kanak nakuri kuk ri uch. Katekut, rakhawshik chihiri kikulmatahik, arech kalahanik chimen konoheltak iko kuk. Katekuri, ri ishikam ri hionsanik, chepitnak ruk ritiosh lahubantahik, e iwonohel k'ori inojibal. Ish nutzibam, minxata rumal rech chiri ish matawetam risakalaktzig. Jane rumal rech chiri ish iwetam risakalaktzig, e rumal rech chemankota juntzig talk peruk risakalaktzig. Hachin rahmnaltzig we manareri junche kubig, chiri Jesus manaret re Cristo. Rihunri areri ri itzel Cristo. Cheman retamta uoch ritat shel eruk hol shel. Rihun cheman retamta uoch rik o hol shel. Shokuhe man retamta uoch ri ritat shel. Rihun che retam uoch rik o hol shel. Shokuhe retam uoch ritat shel. Kategori. Chi uoch ri ish. Che shitari hashtag uoch. Chi pare umahibal ulok. Chkanahba kan ibuk ri ish. Wek kanah kan ibuk ri ish ri hashtag che shita per umahibal shokuhe ri ish kish kanah kan ri parik ohol shel I paritat shel. Kategori arewa ri hashtag watch chiriare shubih chikuyanari chiwech ri hunalikalah aslemal. Shinwah shintzibah wiri chiwech pakiwiri eare chikkah kishkisuburi ish. Kategori chiwech ri ish Rijion sanik chishikam riish, chiruk riare, kanichnak kanok ibuk riish, eman rahawashikta chiwech, chiriish, kohun achtihoshel chiwech. Kategut, rumalre chirujion sanik riare, kukutronohel hashtag watch chiwech, iwiri sakalachtzig emenzichtaltach, hacha shukutronohel hashtag watch chiwach, chishekelba ruk riare. Genakut ishalaktaq walqual famikri chishkanahok ba ruk riare arech aretaq chik kuqalah isahri riare riuh kask kubi riqakush iarech mukuqishtaq rumalrech nakhuk kuwi chech riare pari upitibal wiri ish iwetam chisuk riare chikma ba uqab chironohel riwinaq rikubon risukil alashinaq uloq ruk riare.
3: Primera de Juan, capítulo 3. Chiwilampe, rilok oqebal ukush, rishuya ritachel chkech, arech uhralkual ri Dios chachkech. Katekuri, wiri shas kastihwi. Wiri wachulew, manretamta kawach, are rumal ri, che manretamta awach riare. Ishlokalah, kamikri, ri uhralkual ri Dios. Katekuri, Riku khushna maha ku qalahi sahrib. Ri uq qitam, chi are takchi kpitik ri uq. Uq khiri nari, khi khas riare. Rumal rech, chi ri uq qas kikil nari, uwoch riare, qas khachari ubantakhik. Rikun chi kreyeh riare, riare kuban nari, chi rib khi khas riare, chi qas suk. Rikun chi kmakunik, shokukhe kmakunik pari tzel. Rumalrechi itzel rimakaj. Kategori, ri ish iwetam chiriare, shukala hisahrib, arech kuchupu wach tak rimakaj, e pariare mankota hun makaj. Ri hunchik kanahruk riare, mank makuntaj. Ri hunchik makunik, man rilomta riare, e manuch obomta wach riare. Ish e alakta kwalkwal, mata kohun winakchik kishukoh pare itzel be. Rihunche kuban ri sukil, riare suk ri, jejas riare che suk. Rihunche kmakunik, petinak ulok tsaru rik ashtok. Rumal rech, chirik ashtok, kmakunik kas par umahibal ulok. Riuk hol ri Dios, shuk alahisah ri, arech kubulieh ri uchak rik ashtok. Rihunche alashinak kas ruk ri Dios, man kmakuntah. Rumal rech chiri rahalil, kanahnak ruk riare, mink kowintah kmakunik rumalrech che alashnak qas ruk ri Dios. Pawiri, ri ish iwetam kiwoch ri erelkual ri Dios, ir erelkual ri kashtok. Rihunche mankobanta ri suk, manpitnakta ulok ruk ri Dios. Shokuhe, rihunche mankulok okehta ri rachalal. Arekwa aritzih chishita ri ish qas par umakhibal ulok, rahawshik chiri uh, kakalokok ekip, eme kabano, khe khas shuban rikain, chiriare, شاس ريش ريتسيل شاخيري كوت شو كاميساخ ري راجلال خاس كوشي شو كاميساخ ري عري رومال ريش جي ايتسيل ري وچاك كاتيكوري ري وچاك ري راجلال سوك مش بيخبا ايوي ايش اي اچالاشيك ويري وچو ليو كراخ ري ايتسيل بيوي ري اوخ قتام چي ري اوخ شو قاشي باري كاميكال اي شو قاش باري قاسلي مال رومال ريش جي قلقاق ايخ ري اقاچالال ريخون جي منقوت لقاق ايبالو كوش كناخ كان باري كاميكال ريخون جي كراخ ري ايتسيل چريش ري راچالال ري اري اخون كامسنيل ري إلي إيشي ويتام تشيخون كامسنيل من قوتاري خوناليك كاسلمال بارياري باوري ري اوخ شقيتاما خاصري لقيقبال كوش جيرياري شوياري وكاسلمال ريش توقبي سبال قاوش ري اوخ شاخيكوري رخوشيك جيري اوخ كقياري قاك اسلمال ريش توقبي سبال كيوش ري ايهاشلاشيك ويكوخون تشيكوري وقينومال ريش ووشوليوري كاتيكوت كريل راچالال چيك او رخوشيك اكو تسابيخ ري رانيما اچواج لك كانغنان ري ري لوقو قبال وكوش ري ديوز بارياري ايش اعلاختق والكوال مخلوقونيك شاقروك ري تسيخ ون شاقروك ري قاچي شاني چوخ لوقون با روك ري قاچاك اي روك ري ساقالاخ تسيخ كاتيكوري باوري وا كيقيتا ماهوي چي ري او خوخكو باري ساقالاخ تسيخ اي اوتري ري قانيما اچواج رياري ويري قانيما كوينيك كوبن قطوخ بقاوي ريوخ رومال ريج جيري ديوز اريني ملاخو بانتخيك چووش ري قانيما ايرياري ريتام رنوخيل ريخاستاق ووش إيش لوغ علاخ ويري قانيما من كوبن تقطوخ تسيخ بقاوي ريوخ وخوط چووش ري ديوز كاتيكوري رنوخيل ريخاستاق ووش جيكا قطاج ريج كاقاك امناري ويري تساروك رياري رومال ريج كاقاقول ريتاقو بيشا اكا قابانو چووش رياري خاچيكي ريوت چووش اياري واري او بيشا بري چوخكو خون با چيروبي ريو كخول خيسو كريستو اچقلق اقاق باقي بخيري خاچاري بيشا بشو ياش قيش كاتي كوري خاچينكو قولتاق ريو بيشا بكناخ روك ريديوز اري ديوز كناخ روك رياري اروك ويري ريو قتام چك كناخ قوك ريوخ رومال ري وشلاب شيل تشوياري اري تشقيش ري اوخ Primera de Juan capítulo 4 Ishlok alag miterembeg shakronogel winak shenqas utrilik chibana ri kush labal arech kiwilo wepitnak chiruk ri dios rumal rech che iki eitsel qashel taq utsig ri dios epetenak che chori wacholeu bawiri ri ish kuyao kiwetemah ri rush labal ri dios ronogel ush labal چه کبیغ چه ری خیسو کریستو شپی پاری باقیلال دیاره پیتنق قاس روک ری دیوز ارنوخیل اوش لبال چه من کویاتا او بیشیک ری خیسوس دیاره من پیتنق تا روک ری دیوز دیاره ری اره روش لبال ری ایتسیل کریستو ری ایشی تو چه ریاره اکپینا ری کاته کوری کامیک ری دیاره کوچی چووا چولیو ری ایش ایشالاختا قوالکوال ری ایش ایشکو روک ری دیوز ایشیش چکن چکیش ریاره رومال ریش چی ریخون چی کو ایوک ریش ریاره اره نمالاخ چی نا چووچ ریخون چی کو پر اووچو لیو ری ایاره ایریش ری اووچو لیو رومال کوری که کیا او بیشیک ری خستق چی ریش ری اووچو لیو کاته کوری ری اووچو لیو کتاری کتیخ ری اوخ اوخ کو روک ری دیوز هچین ری تام اووچ ری دیوز کتاری ری قستیخ خاچین ری من قوتا روک ری دیوز من قوتا تاری ری قستیخ باوری ری اوخ قتاماخ ووچ ری اوش لبال ریچ ری سقا لختیخ ری اوش لبال ریچ ری تیختال ایش لوگ علاخ چه قلقوق اخبا چه قبیل تخقیب رومال ریچ چه لوگوق ابالو کوش ری دیوز ری خون چه کوری لوگوق ابالو کوش شالشو لوگ چی روک ری دیوز ری تامو ووچ ری دیوز ای خونچه من کوتا ری لوگ و قیبال و کوش من رتام تا اووچ ری ری دیوز رومال ریش چه ری دیوز شاس لوگ و قیبال کوش ویره آره کاته کوری پا ویری شو قلخی سخریب ری لوگ و قیبال و کوش ری دیوز چقیچ چه ری دیوز chuta kulok chuwachu lew, rishahun chi ukhol, arech ri uj, kukkas leman pariare. Kategori, arewari lok ekebal kush. Munaretah, chiri uj shuk lok on chech ri dios. Shani are riare, chi shuk lok ok ek, e chuta kulok ri ukhol, e khas junta bal tkop chuwach ri kamak. Ish lok alak, wikiri ri kalokashik shuban ri dios, shukukhe, Rakhawshik chikhiri ulokashik qibri uuk. Mankot khun winak rilong wach ridiyos. Wiri uuk kalokok eek chibil qib. Ridiyos kkanak kuk ri uuk. Shakhik uri, tsaqatri rilokok ebaluk uush kukuk ri uuk. Pa wiri, ri uuk qetam chiri uuk ukkanaknak ruk riyare. Eriyare kuk ri uuk. Chishuyari rushlap shil chkech. Kate kuri, ri uuk qilom Ik kiau bishik cheri ta chel shuta kulok ri ukohol khe khas kolonel rech ri uachuleu. Hachin ri kubir cheri Jesus, are ukohol ri Dios, kanah ruk ri are, eri are kanah ruk ri Dios. Kategori, ri uch, shaketamah cheri Dios ukulokok em. Iri uch, shukukon chechwiri, lokok ebal ukosh ri Dios. Ri hunchik kanah pari lokok ebal ukosh. Kanah ruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Kategori, ruk wiri nimalak shtakatik ri loko kebalu kush kuk ri uch. Chiri uch, kkohi ri ukowil kanima paruk ich ri katok tzik. Rumal rech chi kheri khas riare, shokuhi uch, kheri ri uch chua wachuleu. Mankota shibrikil pari loko kebal kush. Shaneri tzkatalak loko kebal kush. Kresah ri shibrikil. Rumal rechi ri shibrikil are kril rikash eri hunchi kush ehrib man opaninakta pari tzakatalah loko kebal kush. Ri uch shuk loko kenba rumal rech che are nabe shuk loko kek riare. Wikohun winak kubih. Ri inkin loko kek ri dios katikuri krah ri itzel chrech ri rachalal riare ahun winak ahbnal sikhri. Rumal rech, rihunchi man kulokok ekta ri rachalal, chikril wach, man kukowintak kulokok ek ri Dios, che man loktak kril wach. Henak ut, kakamom rihun pishabri, chiruk riare. Achin kulokok ek ri Dios, shokokhe kulokok ek ri rachalal.
4: Primera de Juan, capítulo 5. Rihunchi kukohonik chiri Jesús areri Cristo, Alexina kulokri shasruk ri Dios. E hachin kulokok ek wach ri shal kualanik riare. Shokuhe kulokok ek wach ri rihunchi shalesh ruk riare. Ri uch, pawiri keketamah huichi keklokok ek ri ral kual ri Dios. Wike kalokok ek ri Dios. Iwiri uch kaban tak ri upishab. Rumal rech che arewari lokok ebal kush chrech ri Dios. Chek kakolo banik ri upishab. Irejetak upishab, manjun ekaan tachakech uj. Rumal rech, chero nojer ri alashina kulok tzaruk ri Dios, kachakan puwiri wacho lew. Erish chakanik puwiri wacho lew, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacho lew, wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetek rumal ri ja e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, Manshiwe tashpetik ruk riha, shane shpetik ruk riha irikikel. Katekut, are ushlap shel kuya ubishik ritzik puwi risakalaktzik, rumal reche are ushlap shel risakalaktzik. Katekuri, e uship rikeya ubishik ritzik puwi risakalaktzik. Ri ushlap shel riha irikikel, e hunam ubishik kikbirchi e uship. Wiri uhka katamri kitzik riwinak. Are ni malah ubantahik chenari utzih ri Dios. Rumal rech, che are wari utzih ri Dios che oy omu bishik puwiri ukohol. Rihunche kakhon chrech ri ukohol ri Dios, shask owiri tzih ruk riare. Rihunche makakhon ta chrech ri Dios, kuban akhban al tzih chrech ri Dios. Rumal rech makakhon ta chrech ri utzih, chiri utzih ri oy omu bishik ri Dios puwiri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech junalikalah kaslemal.
3: Wikas le malri kolik ruk riuk ohol. Rihunchik orik ohol shel ruk. Kohi rikas le malruk. Rihunche mankota rik ohol shel ruk. Mankota ri rikas le malruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikish konch rech ri ubi rik ohol ri dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori hunalik ikas le mal. Pawiri kowi rikubisibal kakush rech riare. Chiri ugh, we kohun kakata chrech khe khas rikrah riare, riare kutari katzig. Katekut, we ri ugh ket am chiriare kutari katzig para nohel rikhastak uwech, che kakata chrech, ri ugh ket am cheki atak nari, chkech rishakata chrech riare. We kohun winak krilo hun rachalal, chek makunik, katekut, mankrukah taubi pare kamikal. Chichawba ruk ridios y ridios kuyanari rikas le mal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare. Cheke makunik emakah keukam bi parikamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik parikamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awen ruk ridios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. Koma kach chemen krukach taubi hun parikamikal. Ri uk ketam, ri hun cheshal kualashik chiruk ridios mankamakuntah. Ri hun cheshal kualashik rumal ridios kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinem puwi riare. Ri uk ketam, chiri uk shas ukrech ridios erronohel ri wacholew kochushi ri ukowinem ri itzel. Ri uk ketam chiruk hol ridios spetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uk ketamah uwech rihun chesakalachzig. Ri uk ukko parihun chesakalachzig pariuk hol che areri Jesus Cristo. Are are rikas dios irihun elikalach aslemal. Ishalachta kual kual. Chikoloba iwip chuwech ri esal uwech dios.
5: Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riehwinak, chech rinan ahau, echkech rirar kual. Chiri in ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuitarein, shaneshokohe konohel risheketamah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuh, echek kanahkan ri pahunalik kuk uh. Kuk riuh, kanahik riusipanik. Ri loqeq ebaluk ush. Ri nimalaj utzil rech ri Dios che utatxel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatxel. Je jaz ri sakalaktsig ejeri jaz ri loqeq ebaluk ush. Ri in si balaj xin kikotik. Aretakchi xe in riko chikxol ri awalkual. Ejujun chkech che kikas lemaj ri sakalaktsig. Je jaz ri pisha che xakakam chiruk ri tatxel. Katikuri kamikri. Kinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, manchunk ak pishabtach. Shaneri kokuk ri uch, shas pari umachibalu lok, chaka lokok ech bakib, chaka shol ri uch. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kas lemanik ruktak ri u pishab, ari wari rnabe u pishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chi pari umachibalu lok, chishk as leman ba pari lokok ebalu kush. Si balaktak etak chinalab, si elu lok shas waral chuwachuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo, petinak chi pare bakilal. Arewa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo. Kas chichajikba iwi briish, arech minkisaj tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel. Rihunchen nak kbewi, eman kkanaktakan pare utzik ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzig, kkohi iritatxel, erik ohoxel ruk. Wek ohun kbe iwuk ri ish, katekuri, mankrukam te ulok witzig ri. Mikulahba riare pari itinmit, imiyahun rutzil uwach. Rihunchik uya rutzil uwach, xokohe hunam uwach ruk rihetak itzel kobano. Kneba, Sibalah rakhawshik ki kintzibak chiwech. Kinchomak che are utche mankimbanta wiri ruk ritzibanik.
3: Shane arek ngweyehna chiri in kimbe iwuk eshahe kuri kinkowin nari kinchaw shas in iwuk are chiri uk kohi tzkatalah kakikotemal kiki apan hun rutsi lawach riral kual rechaom lahawat.
6: Riurosh wuk rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrech rilok alah gayo, chikin lokokeh riin parisak alah tzik. At lok alah, hinweyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch riabakil, shokokeh riawush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk riyeach lashik, chishepetik. Eche si balak utz ubishik shikbih risak alah atzik, Rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alak tzik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewel kwal kori kikas lemal parisak alak tzik. At lok alak, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri ea chlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi, kaya chkech ri rahaushik, chkech parikibe, jejas rikrah ri dios. Rumalrechi rumal ri biyah, ri eare shebek, emenkot hun has uwach, kikamo, kuk ri eare chirri mena judíos tag. Shahek uri, rahawashik chiri uj, kekak ulah wewenak ri. Arech ri uj, kuchtoban kuk ri eare parikichak, Chikusuk mashik risak alaktsik. Riin, shintiba hunwuk chrech rikomontiosh. Katekuri ri diotrefes. Chiare si balak krah rinabek olibal. Mankrah tak kuhuk amo. Rumal kuri. Aretak chi riin kinopanik. Kastik kinatisah ri. Chech ri uchak tahin kubano. Riare kubik si balak itzel taktsik pakawi ri uch. Katekuri. Ruk wiri. Shokohe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak eke ukiakubik parikomontiosh. Atlok alak, maban ri itzil, are chabnari utzil. Rihunchiko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunchiko ban ri itzil, man rilomta awach ri dios. Konohel ri winak kikbih ri utzil puwi ri Demetrio. Shokohe kheri ne kubih risak alaktsik. Shokohe ri uh kakiyao bishik ri utzil puwi riare. Eri at awetam chesak alaktsik ri katsik. Ri in si balak I kinguah kintzibah chawech. Katekuri man kinguah takche kintzibah ru huntzibabal. Kinweyeh che man nakhtak chik kinbena kuri awuk. Katekuri kuyanari chiri uh kukhtzikhonik. Kohi itba ri utzil awuk, ri awachil kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri ikkawinak, chki huknal kaya chkech chiruk rikbi.
7: Ri uwuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri eloklah rumal ri Dios tatshel, eche ek olom rech to'ob isabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri ni malach utzil, e ni malach lo'okebal kush. Ish nu loklah, ri in, si balach kwach shin tzibach chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kimpan weri, arech kinyah hun tzik rech ichuqab, arech ri ish, Shaski kohi chuqab parito obisabal wach ri kakohonik. Che shapa humul shiatak chkech ri etio shalak takwinak. Rumal rech, che pak utalik she okik chishol ri ish, ehuhun takwinak, che chi pari oher tzik ulok. Ritzi batalik shokalak isah huek atok tzik ri. Wewinak ri mank ota kikohonik, kikik aslemah hun itzelalak aslemal, ruk rin nimalak usipanik ri kadios. Mankak ta wach ri hun chi ahaw, Rikahawshel Jesús Cristo. Riin, kwaq kin natak chiwech, chiri ish, shetamatahi kiwumal, weri, chipahunalik. Cheri ahausil, are takchi she kolotak rumal are riwinak, chuach riulef ri Egipto, chichanim she ukamisah ri hachin tak ri manche kohontak. Katekuri ri angelib, ri manche kanak takam parina beki kolbal, echani areshki yakan ri kachoch, euhatim, chikatena pari atoxig rech ri nimalak ih. Euhatim, pahunalika lahtak yutbal, echipauk ispalil, takri ekumal. Esho kujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimitche ek ocho nakach kech, e hachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal, ri e are e hunk amabal noh, kori atochzig pakiwi, etahin kik ash kolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuje eheri nak ut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kitzelach uachri ahawinik, kikipich itzel takzich kechri enimalach takkihil. Katekuri, rinimalach angel Miguel, are takchi ischohin ruk rik ashtok rumal ri ubakir ri Moises. Manchukach tak shubich ri itzel atochzich puwiri are, shuwi shubich. Chuk ahisach ba awachri ahawshel. Katekuri, ri eare kikio o e kikipich itzel tzich puwiri hastak, cheman kikich obtach. Eri eare, ejeri hasri awak chemank ota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam heri, hasri kip antahik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahim. Kikak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnimalak ashpari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachasuts, chemank ota horon rukam, e shaheri ke uhumumeh ubiri kekik. E hachache e rech kisbal hunab, chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak, e chi e bokomchi pari urab ulok. E uketal rech ripolo, che kikichubah, ri uwakov kikishbal. E hachach imil, chikesachik, e chekepe parihunalik, e nimalak e kumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzig ri dios, cheshubik pakiwi.
8: Kamikri, ri ahau shel petinak ulok kuk ri eutios angelib, chesibalak kekichivik. Arech kubana ri katok tzig pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. E puwi ronohel ri shkibano, Uwiri kashalak taktsikh kibikh uwiri are, riyak makib chemanke kohontak.
7: Katek uri, ri e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe parikira ipar. Ri upakichik kibikh kashalak taktsikh, kibikh hun utsalak tsikh, sharumal chik ohun kkah. Katek uri ri ish ish loklah, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol ri kahawshel Jesucristo. Ri e are ish kibikh chiwech. Pari ukisbal ri uachuleo, ke koji e jujun ri, che ke kitzebeh nari uach ri winak. E kikik aslemah ri, je jas krah ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipan kash, e hachnel tak wachag. Ri e are e awag, che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ish loqlag, che yaka iwi pari tiyo shalag kohonik. Che shchaw baruk ri dios pari tiyo shalag kushlapshel. Kas chikolo ba iwi pari lokok ebaluk ushri Dios. Chiwiyek ba ri lokok ebaluk ushri kakawshel Jesus Christo. Chiwachri hunalika lak aslemal. Chikechri kuban kepkik ush. Rishak ke yokkarik. Chiyaa ba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chiyikolo ba chwachri ak. Katek uri. Ri enik akchik. Chishibik ba iwi chikiwach. Echas shokuhe. Chipakchik ba ri itzel tatsiak. Chetzil rumal riki bakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuach ri uqihil, peruk nimalakki kotemal. Chretri are, rihunchi Dios, rika kolonel Jesus Christo kahawshel, chetri nimalakki hil, nimalak chuab chi ujer kanok, chikamikri, e chichube ik chube sak, amen.
9: Rikisbal uwuh rishwan, Apocalipsis capítulo 1. Río ala jesanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech, arech kukot chikwach ri upataninela, ri jasu wach chikpekamik. Ri are kutakulok ri ángel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upataninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios, iri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Utsrich rihun chik sukir eriwinak chik tatabeh witsihri. He has tir rech ashebal utsihri dios. Ewekenatisar parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakach chik owiri kahbal. Rishwanch kechri wokup komuntiosh rechri Asia. Ni malak toko echa maril shia chiwech rumal. Ri are iwir. Ri are chekpena ri. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwech ri utim. Rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak ataltzik. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri ni malak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Ri kuchul lokok ech iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahawibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ukihilanem, ri kowinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Konohel ri ejukat winak chuwachuleo, kikis kikush ri chuwach ri are, genak uri, amen.
10: Inri in alfa, eri omega.
9: Kchari ajaushel dios.
10: Ri are iwir, eri are chekpenari.
9: Ri ajau, che rajau ronohel has uwach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco parech apuleo para polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ajaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik je has juntum ekubig.
10: Ri hasu wache kawil ri at, chatzi bahpa hunzi batalik wuj. Arech. Riad katakubik chkechri wukub ekomontios, chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pérgamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
9: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wukub chakbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachauk hola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, riuokwach he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esukumarinak pari ak. Riuchabal, He has uchohebal in maktaha. Pararik yak abok up, kobo kup chumil. Iparuchi kelulok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utsaltmal. Katekuri, riwachbal, he has rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shin will riare. Shin tak chorakan hacha in kaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubir.
10: Mash ehawi, inri in nabe. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kovuk, ri ulawi bal ri kamikal eri ades, chatzi bahbari hasuwat shavilo, ri chihewi kamikri eri hasuwat chechik uchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wukup chumil, cheshawil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak. Arewari, riwukub chumil, e areriu e wukub angelib, kechri e wukub komontios, e riwukub chahbal, e areri e wukub komontios.
11: Apocalipsis capítulo 2.
10: Chechri ángel rechri comontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kya abuka. Te areche kvinpa kini kya jali wukup chahbal rech anpuak. Te inwet amri achak te akosik eri.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
10: Katkovinta.

0: يتلالخ وقاس لمال
1: شنو قامو بي بارتسين اللي كوليو شاق باريووش لبال كاتيكوري شنو الخوني شاق تيول تريخون تشيكوب كياخ كايك نوخي ناقي تسيل تقصيخ تريخ قوبو قوبو خلوم الاخوخ روكا ريخوني شاق وكوخوم كياخ تونتوخ اسكارلاتا اتسيق كتشوبلين تشيقامبواق تشيخالي كالاخ تقابخ اتشيك تينتاتيك تقابخ رقام باوقب خون قنالاق بق بق بلا مخا نوخي ناقشي إيسل تق خاستق نوخي ناقشي ري إيسل اللاق وقاس لمال جير وماك كوك إنيم چوتين تسيبا تاليك چوري وكورسالو بلاق خون بي خون واتاليك خاس وواج
2: إنيم اللاق بابيلونيا ريكينان ري شوقيب جيكيش نيم چوتين إنان چيري إيسل تق خاستق چواجوليو
1: كاتيكوري چي چواج تقرين وقواج ريخوني شوق شقابر روك ريكيك ال ريتيوش لغتاق وينق اي روك ريكيك ال ريشكم رومال ريكي كوخنيك چريخ ري خسوس اري تقشي شنويل ويري سي بالاقش ساج نكوش كاتي كوري ري آنخل كوبيخ چويج
0: خاسيك ساج اكوش چيج ويري ري انكي نيانو بيشيك چاويج ري اوتاليك تاق خاستاق بوغي ري شوق ري اكبوغي ريخون چيكوب چيروكام اري ريخون تيكوب تيكو وقو وخلوم الخوخ روكا ويخون تيكوب ري رياري تيكو يوير كتيكو تيو كميك ري ككيس ووج كميك ري كيالنا ولوك باريني ملاخسيوان يكو تيبو بي باريو كيس بانيل ووج كتيكو ري كونو خيل ري ونق ايكو جواج وليو ريمان تيبتالتا ريكيبي باريووخ ريج كاسلمان چی آره تقچی شپانتاخ ری وچولیو سی بالاق بود که کل ناری اوچاک ری چکوب چی ریاره کو ایویر ایو کمیک ری شکیز ووچ کتی کود چی کتی چناری کوکود چناری چی و رالوی رخوشی کخون کشلبال روک نوخی بال ری وقو کلو ماخ آره ری وقو خویوب خاوی تویلوی ری خون ایشوق شکوخی ویری ای وقو اخاوی نیل اخوب شكيستخ كي واج خون كاسليكنا واج اخون چيك محا بتيناق اريتاق چي كبتيك رخوشيك چي شاخو بيق كوقيو كتكوري ريخون چيكوب جيري اري اري غير اچي اوكاميك شكيس واج اري اري ريوخشاق كتكوت اري خون چيكيج ريوقو بري اري بناق چيري اوكاميكار ريلاخو روكا ای آره الاخوخ اخوینیل چه مخا که کموم ریو کوینیل که خوینیم روک ریخون چکب که کم ناری ریخون کوینیم که اخوینیک شق پخون کخبل کنو خیل که کخ که که خاش رکی چوقاب ارکی کوینیم چه ریخون چکب کتکو ری ای آره و وی آره ری که چوخی ناروک ری علاق چیخ ایری علاق چیخ شاس کیو چکناری رومال ری چری آره آره آخاو چکیچ ری ای آخاویب آخاوینیل چکیچ ری ای آخاوینیل کیو چکنا کوک ری اویناق ری ششکی شک ری ایچ اوم ری اوز کی تکلیم کی بنام پریکی کخونیک
1: شکوخه ری آنخل کو بیخ چویچ
0: ری خا خاویت یولوی ری خونی شک کیچ اینیم چوتین ای آره واری خیتق دینمید رسیگوان تق دینمید ریخوک آت تق وینق ایری خیتق چاوی پل کتی کوری ویلخوخ روک آ ایری خون چکوب سید بلخی چل ککیل نا اککینا چیچ ریخون ایشق چی اکیچ اینیم چوتین ککیساخ ناری رنوخیل رچیق چنالیک اوتوکیل نا ککیاکا نو ککیتیخ ناری اوتیوخال اکیک پروخ ناری پریقاق Rumal re cheri dios, chuyach kech rehun anima, arech kikipano rehasta, tekakah re e are. Arech konohel kikikach riu kuinem, likahare mal, ches rehun chikop, che kate, we aretach che spantah ruzi re dios. Katekuri, wehuni shok re, areri nimlach dinemit, chekatakan pekiwi re ahawinel erech ri owachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 18. Categoría. Sinuil chejun ángel checa cajuloc chi chica juloc. koni malaku kowinem. Eru wachu lew si balakh sakar wach rumal ri usakil are. Kate kuri, ruk hun kow lakh chabal kura kakekuchi.
3: Shchache, shchache rini malakh Babilonia. Ri are shkashtaki ki kolibal kashtok. Shokik kachoch eitzel eitzil takchikop rech uokakh. Rumal rech che konohel takritin mit kas shkitir ri amaha. Rech ritzel umak kuk enim chutin. Eri eachawinel erech ri wachuleu shemakun ruk ri are. Eri eachkayib erech ri wachuleu shek inoman ruk ri unimal ri are.
1: Katikuri, shintach hunch abel, chikubirchi chikahulok.
4: Chichelulok chupan ri ish ishnuwinak. Chiakan ri are. Arech ri ish mankokit ri umak iwuk. E mankokanta ri uchak chiwir. Rumal rech sheri umak shumulihrip. Chica parikaj, eri Dios shnatak chech ri itzel tak hastak shubano. Chitoho chech chihruk ri upak. Chiyak hamul chech ri itzel tak hastak rech ri are. Paripak bal, hawihe, shuk ehwi ri u hastak ri are. Chik eha kamul chech ri are. Kheri kik eh chech, kehas ri uk inomal, eri urayinik utzlahuk aslemal. Chiyak eh chech, echiya itzelok eh chech. Riare kubih paranima.
2: Riin, intuyul chori ni malaktem. Kuchoma, riin man in malkanta, eriin man kinchoptari hasri okech.
4: Rumal kuwa we hastakri, chishapahun kich, tsakri puwirik ash. Itzel chak chori utsumal. Riok ech isbal kush, eri wihal. Ekportakri, rumal rik ak. Rumal rech chesibalakko. Si balakh uchuk abriya khawshel dios, rishipnaw qatok tsikh puwir yare.
1: Si balakh ke oqan nari, ke khiqiqat na rumal riyare. Iri khawinel arech ri wachu lew, ri eare, cheshe makun ruk are pari uqinomal. Ari takchi kikil nare ubo kuwik ri usibal uqaq. Nakh ke taki wikan ri, chech rumal rech, cheke kishbihki, chuwach ri kash kurik riyare. Eke kibih nari.
3: Ayum, ayum, rinimalach tinimit ri Babilonia. Rikovlach tinimit, shapahun kachbal shbantach ri katochtzich pawi.
1: Riach kayib erech ri wachu lew, kok echna wach ri ekibison na ri chech. Riachan upam tak ri huku, kamikri mankota chechun klokowik. Echan rech kanpuak, rech sakpuak, rech utalach takabach, erech katin tzatik takabach. Ekan rech lino, erech kiak tuntuk, rech shela, erech escarlata, ekan rech ronohel watch kok alahtak che, ronohel hashtag watch rech marfil, ronohel hashtag watch rech utalahtak che, ronohel hashtag watch rech sak chich, rech chich erech risak chok, canela, kok alahtak ayes, kok alahtak kunabal, mirra, kok ol, amaha, aceite, kh, trico, chico prechekan, richir, riker, retakchich, rilokom patanihel, echiri winakwi. Kategori, richak tak watch, chesibalak kurayeh watch riawalmariat, chinach bewitch watch riat, eronohel rinimal eri utsil, kisri chawech riat, emankota chehmul rikawil watch. Riyak kayib cheshek inomarik ruk wiri. Nakh ketak ikan wii chech riyare. Rumal rech che si balak kikishek kib ri. Cherik ash kurik riyare. Si balak kok ekhna uwach ri. Eke khik ikhat na ri chech.
5: Ayum ayum. Rini malak tinimit. Ukohom lino retsyak. Kiak tuntuk erech eskarlata. Kukuh rikan lakpuak. Riutsalak takabak. Eri katzin tzatikalak takabak. Chisha pahun kakbal shkisu wach ronohel weni mal ri.
1: Ri iben sanel takri huku. Ri eare chike be puwi ri polo. Ri winak resh takri huku. Eko nohel kikchak pak rumal ri polo. Nak ketak ikan wi chesh ri are. Si balak kikre kakek kichi. Are takchi shikilo ri ubukuwik ri usibal ri kak.
6: Hachin hewa hekhas weni malak tinimit.
1: Kategori, shikik iya kuleo parikuholom, que huiwutik, que oqik, que jikhatik.
6: Ayum, ayum, rinimalak tinimit, ruk riuk aslemar ri animal, shek inomar konohele binsanel chech takrikukup, esha pahun kakbal shkis uwach.
7: Rikak chkikotok chrech yare, shokohere ish che ish tiosh ratakwinak, ish takonalab, ri ish pashalutzih ri dios. Romar recheri Dios shupon katoh tzih puwiri are, e shupon tokob chiwech reish.
1: Chichanim, hun angel chen nimalak ukowinem, shukamo bi hun abach, jejas hun nimalak abach, rech hokbal triko, katekuri, shuk yako bi parepolo e shubih.
8: Jejas weri, chishapahumul, kikiak nao bekri nimalak tinimit Babilonia, ri are, man humul tachek kirikitahik.
1: Man ktatah tachikhmul ri, rikikohom rikikohomah ri arpa. Erikibish rikibishonik, rikikohomah risu eritum. Riachchakib rechronohel wachchak, man kikikut tachiri puwiri abi. Eruch abal riabh, hokbal triko, man ktatah chakhmul ri. Riusakil richakhbal, man kchuplin tachikhmul ri pawi. Rikichabal richabala, erichabali. Mang tatag chakmul ri, rumal rech chiri e awak kayip riat, e are kanok ri e akawinel rech ri wachuleu. Katekuri, ruk ri itznik kabano, si asup konohel ri wenak. Iruk ri are, shrikitag wirikikikel ri e kashel utzig ri dios. Irikikikel ri itiosh lagtak wenak. Irikikikel konohel ri she kamsash chuwach ri wachuleu.
9: Apocalipsis capítulo 19. Katekuri, Shinto jejas hun nimalaj kajininibal kech ejemulaj takwinak chikaj cheket bij.
3: ¡Aleluya!
6: Rikolatajen, rinimalaj ij, ericho ab rech rija Dios.
10: Rumal rech isakalaj tzik, esuk rija toj tzik kubano, shuban katoj tzik kubiri etabatalik uach ishok, chekech enim chutin, riare. Chishukoh rietzel alah chamil pari wachuleu ruk rietzel alah ukaslemal. Shtohtah ukashel kubi riare, rikikikel, rieu patanihel.
1: Katekuri, kikibih chikumul.
3: Aleluya.
6: Riusipal kakan chubekik chubesak.
1: Erehu winak kiheb, inimtak winak erikiheb ekaskoh. Kupalik shikah chukik lashikri dios chitiul chironimalahtem ekikibih.
3: Amen. Aleluya.
1: Katekuri junchabel sheluloch chi pare nimalachtem.
0: Nim chiulawiri kadios, igonohel ishi shupatanihel. Reishri kishibihi wip chuwachri are. Eri ishi chutin, eri ishi ishnim winak.
1: Katekuri, shinto jejas rikihininibal sibalah winak. Hiri jejas kchohohik nimalacha. Hiri jejas ujininibal nimalach kakulha ekikbih.
3: Aleluya.
6: Rumal rech cheri ahaushen, fi dios ahau che rech ronohel hasuwach, shokik pari rahau ibal.
11: Chishki kotok, ech hahat iwach, enim chiwilawi rit dios. Rumal rech chesperi ukulanem ri alachchir, eri rishokil sip alach uts uwiki krip shupano. Ri are ukohom lino retziak, che sip alach sak pupuk.
1: Ri lino, are ri uts alachtak kichak ri itios lachtak wenak. Katekuri kubir chuech.
8: Chat ibar, ete uchitalikri winak chekisik eshpari kulanemri alach chir. Wetzihri, utzihri dios, esak alach takzih.
1: Katekuri, hupalik shintzak chuach rirakan, chechuk ihilashik eriare kubir chuech.
8: Hayi, riin shain hunach patanihel jehas riat. Ehe hasri ea wachalal, cheko itak alche uya ikri tzih chrihri Jesús. Areri Dios rajawashik kak ejilaj.
1: Katekuri, riyal tzih chrihri Jesús. Areri ri ushlabal, reshri kashebal u tzihri Dios. Katekuri, shinwilo hakalik rikaj, epitnak hunsak kej, rihunche ukehbem ubi, kohonik, esakalak tzih. Kuban katok tzih, Ekchohin chipasukil, rijetak uwokoch jejas junni malakak, chori ujolom, kojo juntak ketakik, chapbalwi,
9: si batalik puwi hun biyah, cheshe wiri are etamaninak. Riratsiak ukhom, kmumatik pakik, eri ubi ri utsigri dios. Ri ewinak reschok chikah, ruksaktak kech, iruk lino katsiak, che sakalak pupuk, shigiter nevech ubiri are. Pari uchi keluloq hun utsalak chich reschok, areshki usoko, Rimikotari kakohnik kuk. Riare ki yukuhnari rukhunchich chimi. Riare ktaki puwiri gitzbal amaha. Cherech rinimalak royowal ridios. Riare che ahau chech ronohel. Tzibatalik humbiyah, chori ratziak e chori rakan.
6: Ahau chkechri e ahawinel. E ahau shel chkechri e ahawib.
9: Katekuri. Shinwil chichun angel, takal puwiri ik. Kurakakak uchi iruk koulak uchabal kubik chkech konohel ri echikop. Ahu wokak che tajin kerrapap churinimalak kak.
3: Chisak, chemule jibib churinimalak huwaim ri Dios. Kitik nari ritik kitik ri ahawinel. Ritik kitik ri ebinsanel tak ri hukuk. Ritik kitik ri winak erech choh. Ritik kitik ri kek eri winak chek kikekben. Ritir chek kitir konohel winak, ri eahau eri emokom, chi echutin winak, echi enimtak winak.
9: Katekuri, sinwil rehun chikop, eche enwil re e rahawinel re wachuleu, e kachil re eke winak rech choh, shikimulikip, arech kechohin ruk rehun, chikochri rikeh, e kuk re e winak erech choh. Katekuri ri chikop shiut tahik, shokohe. Ruk riman kastig tak ashal utsig ri Dios, riare chi upatanihel rihun chikop, rishuban rinimalak tak hastak, iruk wiri shi usub riwinak, cheshikikam rihun ukutbal ri chikop, echeshik ihilah ri wachbal, katekuri ikebe kaslik, shik yakubi paripolow rech ak, rech asufre chisibalak katik, pronohel chi rehastak wach, shchupu wach rumal rich ich. Chikelu lok pauchi rihun chi ukehbem rihun keh, ekonohel richikop, ahuwokah nimalah shiktih rikitiohal.
1: Apocalipsis capítulo 20. Katekuri, sinwil chikun angel chik kahulok chi chikahulok, rukam paukam ri ulawibal rinimalah siwan, ihun nimalah yutabal. Shuyut rinimalah chikop, riuher kumatskanok. Chi arerik ashtok, areri satanas, kuyutri are chi pakako la hukal hunab. Kuk iakubik para nimelak siwan, shutsapirtak ritsapival, shutik wi, arech katani, chikisubshik risiwantak tinimit pamil hunab. Erahawashikri, chirarek kirulok sha pakebushib ik. Katekuri shinwil nimelak taktem, shetuyi chuwach. Ishiach kech riqat baltsih shokuhe shinwil rikush labal konohel rishket ki holom rumal riuyaek tsih chrih ri Jesus ichrih ri utsih ri Dios shinwil konohel rimangshikakhtah shikhihilah ri chikop iri wachbal on rimangshik kamtari ukutbal chiru kursal ke palakh on chiri kiqab koche hun ki kaslemal esha hawanik ruk ri Cristo pakako la hukal hunab Ri enikah kamenakipchik, manshek kowintah, koche hunkik aslemal, chik ak kisnari kak o la huk al hunab. Wa wiri are wa wenabek astahibal. Utsalak kech e tioshlaktak riare, che e utsakatil rinabek astahibal. Ri ukap kamikal, mankota o kowinem pakiwi riare, shane e chuchkahawib rech ri Dios e rech ri Cristo. Eke ahawinik, kak'o la hukal hunab. Aretak chik kisri kak'o la hukal hunab. Kikiritakna ulokri ri satanas paritz apitalwi. Ekbenari chikisubushik ri hetak amak parikiheb ushkut kiak'ik rech ri wachuleu. Pagou e pamagou. Keumulik nari chubanik ri choh. Ek'i keumulik jekhas ri sanyeb rech ri polou. Shekan puwi ronohel ri wachuleu, e sheok parikik olbal ri etioshlahtak winak, ri lokalak tinimit.
9: katikut hunqaq xabinik uloq parikaj ishi uchasaqchi riare katikuri dikashtok risubonil kech xqiaqubi paripolo rechqaq erech asufri hawik owiri chikop eri min qastixtaq qashel utsixri dios chilari kikriqwik ash chipaqiq chichaqab chubeqiq chubesaq katikuri riin xinwil hunsaqtem che hunni malaqtem erare tuyul chori temri rikaj irwachulew che animaq chubochri ukolem emin shikiat kan hun retal kutbal eshe inwil di kaminaqi che enimaq che ichutin etakal chubochri huntem xaq nikaj buj esh xaq hun chik buj che are buj rech rik aslemal katikuri ishban qatoxtik pakiwi di kaminaqi خاص ريتيب تاليك بتقريوخ هري خشارو نوخيل واش ريكيتشاك كاتيكوري ريبولو شيو تاليخ ريكامينقيب ايو كولوم ريكاميكال ايريادس شيكتاليخ ريكامينقيب كيكولوم اتشكي خوخنال شبان قاتوخسيخ باكيوي خاص ريكيتشاك ريكاميكال ايريادس شيك ياق باريبولو ريشقاق واوي بولو ريشقاق ري هريواري وكاب كاميكال Echachinche mentzibatal taparibuj rechk aslemal, shkiaqubi paripolow rechk aq. Apocalipsis capítulo 21 Katekuri shinwil hunkak kaj, hunkak uachulew, rumal rech, cherinabe kaj, irinabe uachulew, sachu wach iripolow mankotachik. Ishinwil ritiosh lahtinimit, rikak Jerusalem, Chikqaj uloq chi chikaj uloq Chipari uk'olibal ri Dios Xelik wiqik rib ubanom Fejas junch'abali chuwoch ri uch'abala Katekuri Xintaj junch'abal chekubij chipari nimalaj tem uloq
0: Uralwa ri rechoch ri Dios Kuk ri winaq kukuji Rechoch kuk ri eare Iri eare are usiwan tinamitri Ri are Dios kuk ri are Arek Dios. Kusuna ri ronohel uwal kiwach parikiwokoch. Mankota chikamikal ri. Emakota chi okeh ri. Emakota chi rakoch chi ah ri. Emakota chi hunkash ri. Rumal re cheri oher uwachuleu ukowinak chik.
9: Katekuri. Rihunchet yul chori nimalachtem kubih.
6: Kamik kiman rikak uwachuleu.
9: E kubih.
6: Chatzibah, wetzihri ishas tzihwi e saklaqtzih.
9: Shukukhe kubih chwech.
6: Bantahinakchik, inrin alfa eri omega, inri in mahibal eri kisbal. Rihunchek chakihuchi, kinyanari chechri uki balha rechri kaslemal, e shakin sipahri chech. Arewa ri rechbal ri ahchakanel winak, eri in, inu diosri eri are wal kualri. Kategori Rik kishibikip Riman kota kikohonik Riko itzelalak kikaslemal Rieka misanelap Rike makunruk ishok achi Rieahitap Rik kikikilak riehostak dios Ekonohe riehostak winak Kori rikechibal paripolo rechap Erecha sufri Waweri arewa riukap kamikan
9: Kategori Hunchkech riewokup angelip Rikikam riwukub pahbal amaha, chi nohinak chi riwukub kisbal takik ash, shpetik ishubiq chwech.
4: Tasah ulok, riin kinkutna chawach, riuchab, ririshokil rialak chih.
9: Sinuk amubik puwi hunnim alak huyub, shak peribush labal, ishukut chinwach ritiosh lak dinamit. Ri Jerusalem, chikkak ulok chikak, chi parukolbal ridios. Rukam riwukikil ridios. Khuluwik khekhas hun utzalakh abakh khekhas rikatin tatik ilakh khaspi kokhun nimalakh utapil chikok kablakhukh rokibal ichunakh taqri uchiha ikok kablakhukh angelib etibatal nikakh biyakh chi arekibi ri ikablakhukh khuqat kechri wenakri israel parirel balqikh ko ushib uchiha paririk yaqab rirel balqikh ko ushib uchiha Pari umoshra el balqih ko ushib uchiha para ukajibal riqij ko ushibu chija ri utapiyil ritinmit ko puwi kablahu habaj che are utikbalil chuwach ronohel takriabaj ko humbiyaj che kechri ekablahu e utakonelab rialaj chij ri hunche tajin kubij wiri chuech ko hun etabal ruk hun ajchek analaj puak arech kretaj ritinmit kretaj ri uchitakha eri utapiyil wetinimitri koki hebutsaltmal rirakan hunam ruk riwach shretaj riare ruk hun aj ewitinimitri kretaj kablahuj mil estadios rirakan hunam ruk riwach eruk riunimal katikuri shretaj ri utapiyil eshuban hun okal kawinak kiheb shkab ri angel shretaj ruk hun etabal cheshas retbal winak we utapiyil banom ruk haspia ritinimit banom ruk chakchokhalakh analakh puak chik khunamitakh ruk rikatsin tsatikalakh abakh riheta qabakh chi utikibalil ri utapiyil opuwi nikakh utsalakh taqabakh rinabe upakha haspia upam riuka safiru upam riurosh calcedonia upam riukah esmeralda riuro sardonica riuwak cornalina riubuk crisolita riuwakshak berilo riubelej topacio riulajuj crisoprasa riujulajuj jacinto upam riukablajuj amatista upam katekuri rikablajuj uchija kablajuj takperlas xujunal chkech riuchitakha banom ruk shakhum perla riu kaibal ritinimit banom ruk analakhpuak chemen sholomtaj ktintzatik upam jejas ri cristal katekuri menshinwil tajun rachoch ri dios chupam rumal rech chiri ajaushel ri dios ajau rech ronohel jas uach are are rachoch ri dios xokoje are rachoch ri dios ri alakhchij ritinimit menkrahtaj man rajawshik tachech ri unikbal riqij ir unikbal ik rumal rech chiri uqij ri dios kchuplin puwi eri alakhchij are jun uchajbal ri winak kibin ri chushiri usaqil eri jawinel rech ri wachulew kikamna uloq ri chech ri kiqenomal ri jetak rokibal jaqalik ri kanajik kanpaqij rumal reche menkota chaqab ri chila katekuri kikamna uloq ri kiqinomal iri kinimal ri eamaq hun tzaqtajinaq wach jastaq menkkowinta ri kok chupam xuquje menki oktari ri kikban ri jostaq jastaq iri itzeltaq jastaq xuwi kiokri ri eare ri tzibatal ri kibi pari ubuj ri ukaslemal ri alajchij Apocalipsis capítulo 22 Katekuri Ri ángel shukuch nuach rinima rech rik aslemal Tzintzatik jejas ri cristal Bulbatulok para nimalaj utem ri dios Y para utem ri alaj chij Para unik yajal ri kaibal Para jun chakab Y para jun chik chakab chech rinima Koche rech kaslemal Cheka wachin kablajujmul Jumul chujujnal ik, iri ushaq kowin chik kunashik rimankotari kakohonik uk. Emankota jun jas uwoch chik, chika hawashik itzel chech, rinimalaktem rech ri dios, iri alak chik, sibalak utzri ri ukanajik paritinimit, ek ikhilak nari ri opatanijel ri dios. Kikkil nari ri uwochbal, katekuri ri ubi tzibatel ri, churi ukursal kepalaj mankota chihumul chaqabri mankkahta chisakilri mankkahta qihri arech kokichaj rumalrech chira jaushel dios chuplinri pakiwi iri eare ke ajawanikri chubeqih chubesaq katekuri kubir chuech
12: wawe tihri chiqasihwa esaqlaj tih Ya haushel dios che kuyari rush la balch kechri ek ashel tak utir u taqom ri angel rechare arech kukut chikiwach ri eu patani gel Rihastak che kepenari chi ukamik.
13: Chi kamik ri, ri inki impechi na humul. Si balak utsri ri are, ri kolau tak ri utsihwe kashe balu utsihri Dios, kopa we wukri.
9: Inri inashwan, rishinilowik, irishintowik ronohel wiri. Are takchi ishkis ronohel wiri, sintak chuwoch tak ri rakan ri angel. Rishiktu chinwoch ronohel wahastak ri. Arech kin kihilah riare. Katekut riare kubir chuech.
12: Haji, riin inhun patanihil jehas riat. E inhun jehas ri eawachalal riakashat takutsi ri Dios. Inhun jehas ri eare. Chikikikol ritsi kopa wekuhri. Are ri Dios rahaushik kikihilashik.
9: Katekuri kubir chuech.
12: Makuba wetzi rech ashebalutzi ri Dios kopa wegukri. Roman rech sheshas ukamikri, kopa nikri kakbal. Riachmakunel winak, chichimakunok. Eritzach tahinak winak, shas chutzahana rib. Riare chek ohun utzlahuk aslimal, shas chikanahok pari utzil. Eritioshlah winak, chichutiosher sahna rib.
13: Chikamikri, ri inkin pechina humul. Eshas wukamu lokhu gritok balkech konohel winak rumal rikichak. Inri in alfa eri in omega. Ri umahi balil e inri uk isbalil. Inri in uwinqil holom. Inri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichahnari katsiak. Ri eareri kori hukri che rech rikasle mal. Eke kovinri ke okpari tinimit patakri uchi takha. Chielu bikri etzi, ri e ahitzap, ri e tzaftahina kalahtakwinak, ri e kamisan elap, ri kikihilah ri khostak Dios, e konoher ri utzkikilo e kikban ri etzel. Ri in Jesus, nutakomu biri angel chewech in, arech kubihwere chewech buviri e komontiosh, in ri in rabri ri e halil ri David, ri utzalah chimil rech ri akabil.
9: ריאוש לבל, אירי אישו כלל ככביך.
10: תסך הולוק.
9: אירי כתוויק, צ'וביך בא.
10: תסך הולוק.
9: אירי כצ'קיך וצ'י, צ'וקמה בא עריכה רש ריק אסלמל. אירי חון צ'קרח, צ'וקמה בא עריכה צ'ש הסיפם צ'ש. ריאין, כמביך צ'קצ' כנוכל ריקטו וציך כשבל וציך רדיוס, צ'ק אופה ובוך ריא.
13: Ri hunche ku kochi na ukok hun tsik chik, ri Dios ku koch nari puvi ri hetak kash chiku bihwe wuhri. Kategori ri hunche ku kamu bi hun tsik che rechwe, akshe balu tsik ri Dios, ku kamu bi ri ri chakap che rech ri are, pari hunche rech ri kasle mal, eri hunche akap che rech ri are pari tios la tinimit, che cholemu bishik pa we wuhri.
9: Ri in, chikin ya sakalak tsik puwe we tsik ri. Ri'in kimbih.
13: Genakut, chiukamik kimpe'in.
9: Amen. Tasahu lok ahaushel Jesus. Ri'utzalah usipanik ri Jesus. Chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.